0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har kommit till Romarbrevets tredje kapitel som ganska osminkat beskriver människan efter syndafallet. Och det ska vi se på i det här programmet. Och vi ska den närmaste halvtimmen vandra genom de 21 verserna i kapitel 3. Så ska vi i nästa program se på rättfärdigheten från Gud som det talas om från och med vers 21. Romarbrevet kapitel 3 och vers 1. Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Guds frälsningsuppenbarelse hade givits till judarna. Är det då inte till någon nytta att ha fått den? Förra programmet avslutades ju med talet om omskärelsen, där konklusionen var att det är ingen fördel eller nytta med ett yttre tecken om det inte står för något. Omskärelsen var till ingen nytta för den som inte brydde sig om att leva efter lagen. Och kapitel 3 fortsätter på samma tema. Vilken nytta har de av omskärelsen? Den som har Guds frälsningsuppenbarelse har ingen fördel framför den som inte har den, om han trots kunskapen ändå fortsätter att leva utan Gud. Evangeliet jag förkunnar säger att medlemskap i en kyrka eller församling ger inget företräde när det gäller frälsningen. Och var ceremoni eller ritual som du genomgår är meningslöst när det gäller frälsningen. Gud har bundit det hela till korset. Han ber dig inte om att gå med i något som helst. Och han ber dig inte om att göra något. Vad Gud ber den förlorade syndaren göra är att tro på Herren Jesus Kristus, så blir han frälst. Och efter att han har blivit frälst, så kommer nog Gud att tala till honom eller henne om att finna ett andligt hem, en församlingsgemenskap. Men att det inte är något företräde att vara omskuren om man inte lever efter lagen, betyder inte att det inte är någon nytta för juden att ha fått frälsningsuppenbarelsen. Vi läser vidare i vers 2. Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Ja, säger Paulus, juden har ett företräde. Och samtidigt säger han att företrädet medför också ett stort ansvar. Och han gör det klart för oss att Gud inte bara gav Israel Guds ord och genom Israel sitt ord vidare till världen. Men i Guds ord är det något som är speciellt till dem. Gud är inte färdig med nationen Israel. Denna punkt är något som verkligen avslöjar en teolog var han står. Har Gud en framtid för Israel? Om Gud inte har en framtid för Israel, så har han inte heller någon framtid för Norden eller resten av världen. Dr. Adolf Safir, som själv är omvänd jude, han säger: det är en ganska allmänt utbredd tanke att Israel är kyrkans skugga, och nu när verkligheten, kyrkan, har förverkligats, så försvinner skuggan från vår horisont. Men det är en helt obiblisk tanke. Israel är inte skuggan som blivit förverkligad och absorberad eller uppslukad av kyrkan. Men Israel är den basis på vilken kyrkan vilar. Vers 3. Vad betyder det att somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Alla Guds framtidslöften för Israel ska han uppfylla till sitt namns ära, trots Israels otro. Du kanske reagerar på det jag nu kommer att säga. Men jag är så glad för att Guds löften till mig inte är beroende av min trofasthet. Hade det varit det, så hade jag varit förlorad för länge, länge sedan. Tacka Gud för hans trofasthet. Inte kan väl Israels otro göra Guds trofasthet om intet. Vers 4. Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det är ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Med andra ord, den icke-troende som påstår att Israels otro har gjort Guds trofasthet om intet, han är en lögnare. Och Gud ska tydligt avslöja honom som lögnare en dag. Varför? Därför att Guds trofasthet är sann och han kan inte förändras. Och det är det viktigt att ha klart för sig. Vi läser i Johannes första brev kapitel 5 och vers 10. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Om du inte vill tro att Gud sände sin son, gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son.

orättfärdig. Jag talar som människor tänker. Paulus upplevde de här angreppen på det evangelium om Guds nåd som han förkunnade. Om Gud använde synden för att ge sitt eget namn ära, då borde han inte straffa syndaren. Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Vers 68. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår som mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss. Och så påstår även somliga att vi lär. Det ska få den dom som det förtjänar. William Barclay säger, Paulus vill göra det mycket klart att Gud driver inte någon form för favorisering, men han straffar synd överallt, var han än finner den. Och att han även dömer juden när han är trolös mot budet, det är det bästa beviset på Guds absoluta rättfärdighet. Roten till all synd är olydnad. Roten till judarnas synd var deras olydnad mot Guds lag, som de hade kunskap om. De hade fått Guds heliga vilja uppenbarad i lagen. När stoltheten får människan att vända sin vilja mot Guds vilja, då är det synd, och Gud straffar synd. Men när människan har syndat, så visar hon en otrolig förmåga att rättfärdiggöra sin synd. Och det var ju det de försökte göra, de som hävdade att om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, då blir ju Gud bara mer ärad när vi syndar. Men i verserna 1 till och med 8 här i kapitel 3 så vill Paulus göra det klart att Gud alltid straffar synden, var han än finner den. Den helige Gud är en förtärande eld för all synd.

Vi har nu kommit till vers 9 i Romarbrevets tredje kapitel och därmed till ett helt nytt avsnitt som faktiskt sammanfattar allt som blivit sagt från kapitel 1, vers 18 till och med kapitel 3, vers 8. Temat för de nästa 10 verserna är sanningen om människan under lagen, alltså vad människan är i sig själv. Och människan under lagen är varken juden eller andra som kan ha kunskap om lagen. Men Guds ord säger att alla människor som inte är i Kristus, de är under lagen. Paulus försöker inte bevisa att människan är en syndare. Han bara konstaterar att människan är en syndare. Och han visar här hur Gud dömer synden. Romarbrevet 3, vers 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Människan är en syndare från födseln. Vi blir inte syndare först när vi begår en synd. Men vi syndar därför att vi är syndare. Ett äppelträd blir inte äppelträd först när det börjar bära frukt. Men därför att det är ett äppelträd så blir frukten som kommer äpplen. Och så presenterar Guds ord den osmink.

förnekade sanningen om människan. Vers 10. Det står skrivet, ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Människan står helt enkelt med skuld inför Gud. Har vi då något företräde, frågade Paulus i vers 9. Det kunde också ha stått, har vi då något att gömma oss bak? Men det är det vi inte har. Gud genomskådar allt. Och det ska bli uppenbart för alla människor den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är hos människorna det är fördolt. För Gud är ingenting dolt. Och människan står med skuld inför Gud. Och det är något helt annat än att stå i skuld till en människa. För i en konflikt med en annan människa så kan det vara begått fel på båda sidor och det kan lösas genom en kompromiss där båda erkänner att de gjort fel. Men när vi står med skuld inför Gud och önskar komma i ett rätt och gott förhållande igen så måste det ske på Herrens villkor, efter hans heliga vilja. Du leker inte med Gud, utan du måste inse att Guds frälsning är ett antingen eller förslag. Gud tvingar ingen att ta emot hans frälsning. Du måste inte bli frälst. Du kan tacka nej till Guds erbjudande. Gud säger, det här är mitt universum. Du lever på min lilla jord. Du använder mitt solsken, mitt vatten och min luft. Och jag har en fullkomlig plan för din frälsning. En plan i samsvar med min gudomliga och fullkomliga natur. Och min plan och min vilja kommer att ske, det är säkert. Du är en syndare och jag vill frälsa dig därför att jag älskar dig. Var så god, här är frälsningen. Ta emot den eller förkasta den. Valet är ditt, liksom också konsekvensen av valet blir ditt. Du kan bedra dig om du vill, men mig bedrar du aldrig, säger Herren. Det är Guds kärleksförklaring och Guds hälsning till en förlorad värld. Det är hans hälsning till dig just nu. Har du tagit emot Guds erbjudande? Ja, jag vill i alla fall att du ska veta att jag har tagit emot det. Så att vara rättfärdig betyder alltså att ta emot hans frälsning, att låta sig frälsas. Det är inte du som avgör reglerna, inte heller jag, men Gud. Ta emot det eller förkasta det. Vi läser vers 11. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Ingen förståndig, det vill säga, det är ingen som handlar utifrån den kunskap han har. Det är ingen som är sådan som han skulle vilja vara. Det finns ingen som söker Gud. Gud är inte dold. Gud leker inte kurragömma med människan. Gud har uppenbarat sig själv. Och det måste jag också vittna om för min egen del. Det var inte jag som sökte Gud. Det var Gud som sökte mig. Religion är egentligen inte människans sökande efter Gud. För människan har inte funnit ut så mycket om Gud på egen hand. Eftersom allt människan gör är präglat av synden. Människan har vänt Gud ryggen och är Guds fientlig.
Och människan är av naturen lika gudsfientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Vers 12. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Människan lämnade den väg som hon visste var rätt. Och kära vän som just nu lyssnar till mig, om du skulle vara ärlig, så vet du att du gör sådant som du inte borde göra. Alla har avvikit. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. Så sätter Paulus oss i den andliga tandläkarstolen. Och Herren säger, öppna munnen för en undersökning. Vi läser verserna 13 till och med 18. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin Guds fruktan, men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Och människonaturen är så fördärvad att inte ens Gud kan hjälpa människan att bli gudfruktig. Det säger oss vilken sorts frälsning vi behöver ha.

i Romarbrevet 3, verserna 10 till och med 18, ger oss Bibeln en mycket klar bild som visar oss den fallna människans ställning. Hon är utan Guds fruktan. Människan lever som om Gud inte existerade. Och efter att ha avslöjat den fallna människans ställning så har Paulus något att säga till alla dessa som fortfarande menar att vi har ju lagen och vi vill också försöka hålla Guds lag. Vi vill hålla fast vid lagen. Vi läser Romarbrevet 3, vers 19 och 20. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till den som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Lagen är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Första gången lagen uppenbarades för fallna syndare är när Gud på aftonen efter syndafallet säger till Adam: Adam, var är du? Och till Eva: vad har du gjort? Och de frågorna är aktuella idag. Frågorna tränger igenom och avslöjar oss och får oss till att fråga oss själva: var står vi egentligen? Hur ser vårt liv ut i Guds ljus? Lagen är alltså uppenbarelsen av Guds helighet. Och lika lite som en människa kan förstå evangeliet utan Guds helige ande, lika lite kan vi se och förstå av lagen utan Guds ande. Guds 10 bud presenterar oss för Guds norm. Man kan inte förhålla sig som man vill med det 10 bud utan att till sist skörda konsekvensen av sitt handlande. I lagen uppenbaras Guds helighet, renhet och fullkomlighet. Lagen undervisar oss om hur Gud är. Och Gud har dragit en gräns, en skiljelinje mellan gott och ont, mellan rätt och fel. Lagen är en norm för hur människan ska uppföra sig, hur hon ska leva. Stjäla, ljuga och äktenskapsbrott är synd därför att Gud säger att det är synd. Genom lagen ges insikt om synd, stod det i vers 20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen, den bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut ifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och det ska vi se närmare på i nästa program, där vi ska vandra vidare från vers 21 i Romarbrevets 3 kapitel. Lagen är spegeln. Kristus är badkaret. Och badkaret ska vi alltså se närmare på i nästa program. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig.
Gud är god.

Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Måndag till fredag sänder vi varje kväll 30 minuter på svenska. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mera information eller önskar kontakt med oss, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 10368 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, 10368 Stockholm.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrunden till den här stundens bibelsammanhang hittar vi i texten från Lukas kapitel 4 och vers 36 som handlar om Jesus och en man i synagogan i Kapernaum som hade en oren ande. Men innan jag går vidare i den här texten så vill jag be om Guds direkta vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om vägledning för den här stunden som ligger framför. Jag ber, Herre, att du låter din helige ande hjälpa mig och rätt förstå bibeltexten och förmedla ditt budskap så att ditt ord med din kraft hittar vägen till någon lyssnares hjärta och blir till välsignelse. Tack för att du hör min enkla bön och svarar på den. Amen. Jesus undervisade alltså folket i synagogan på sabbaten och träffade då på en man där som hade en oren ande. Han skrek: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige." Då talade Jesus strängt till anden och sa: "Tig och far ut ur honom." Anden kastade då omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sa till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut." Och ryktet om honom spreds överallt i trakten. Lukas evangelium kapitel 4 och verserna 31-37 enligt Svenska folkbibelns översättning. Överallt där Jesus gick fram och undervisade om Guds rike träffade han ju på människor som var sjuka eller besatta. De sjuka visste inte att Jesus var Guds son när de sökte hans hjälp mot sina sjukdomar. Men anden i de besatta hade helt klart för sig vem Jesus var och att han var deras överman. Jesus ville inte att de onda andarna skulle avslöja hans rätta identitet, eftersom tiden ännu inte var inne för det. Tids nog skulle det kanske komma fram inför Pontius Pilatus i Jerusalem. Därför befallde Jesus den orena anden att tiga och fara ut ur mannen. När människorna som var med såg att sjuka blev friska och att orena andar for ut, så blev de häpna över att en sån makt hade blivit given till människor, och ryktet om Jesus spred sig vida omkring. Under de cirka 3 år som Jesus gick omkring och predikade budskapet om Guds rike, så tog en del judar emot det och lät döpa sig med Johannes dop till omvändelse och frälsning. Men många trodde inte på Jesus och accepterade inte hans budskap om riket. Han utmanade de laglärda och fariseerna, som inte verkar att ha varit klara över att de genom sina många regler la tunga bördor på människorna. De visste uppenbarligen inte heller att profeterna hade skrivit att deras väntade Messias skulle födas i ringhet av en jungfru, utan trodde att en frälsare och räddare skulle komma och lyfta av det romerska ockupationsoket från deras axlar. Mose lag och den judiska traditionen styrde deras tro, och de flesta ville inte lyssna till Jesu förkunnelse. Vad är det med hans ord, frågade sig människorna i Jesu närhet många gånger under hans tid här på jorden. Det kan man ju förstå att de gjorde. Det som var betydligt svårare att förstå, trots att Jesus försökte förklara det, var att han var Guds son av evighet, men ändå lät sig födas in i vår värld som en människoson och under våra mänskliga villkor, till och med ställd under Mose lag. Genom det här direkta Guds ingripandet så blev ju Jesus både Gud och människa på samma gång, i en och samma person. Och det ledde förstås till mycket funderingar och många frågor, både för lärda och olärda. Men övertygelsen om Jesu gudomlighet började då som nu med hjärtats tro. Intelligens och förnuft, i den mån det fanns utrymme för det, fick komma i andra hand. Tyvärr är ju det inte den vanligaste turordningen bland icke-troende. Det första undret skedde ju när Jesus förvandlade vatten till vin på bröllopet i Kana, enligt Johannes evangelium kapitel 2, verserna 7-10. Många andra under och tecken skulle följa Jesus i spåren under hans tid på jorden. Ett av dem var när lärjungarna, febrilt roende i en båt och helt förskräckta av vindens och vågornas rytande när det hade blåst upp till storm på Genesarets sjö, fick vara med om att det på Jesu befallning blev alldeles lugnt och stilla. Förundrade, sa de då till varandra, vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom. Lukas evangelium, kapitel 8, vers 25. Jag vet inte om ordet under är en rätt beteckning på det som hände, men enligt min uppfattning så var det sista Jesus gjorde före sin himmelsfärd att ta tillbaka sitt gudomliga liv, enligt Johannes kapitel 10 och verserna 17 och 18. Sitt fysiska liv kunde han, så vitt jag förstår, inte själv ta tillbaka, eftersom det var mänskligt, men att Gud också kroppsligen uppväckte honom från de döda ingår till och med i förutsättningarna för vår frälsande tro, enligt aposteln Paulus budskap till romarna i Romarbrevet 10 och vers 9. Jag är ju inte varken Gud eller gudomlig, och därför kan inte jag heller förstå den makt och myndighet som Jesus utövade under sin tid här på jorden, eller de under han gjorde. Att han gjorde under och tecken kan jag ju, precis som du själv, läsa mig till på Bibelns blad. Och att det var Gud som gav honom makten ser jag också i skriften. Men hur det för övrigt gick till har jag ingen kunskap om eller insikt i. Det betyder att jag, precis som du, måste tro först, och sedan, om Gud vill, så låter han oss se sin makt manifesterad genom under och tecken, hans namn till ära och pris. Det ger oss också nya erfarenheter som för varje gång får vår tro att växa och ge oss styrka och välsignelse för vårt vidare arbete i Guds rike. Efter sin uppståndelse visade sig Jesus bland annat för sina 11 lärjungar när de låg till bords. Han förebrådde dem då deras otro och hårda hjärtan när de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Markus evangelium kapitel 16 och verserna 14-20 enligt Svenska folkbibelns översättning. Enligt Matteus 28 kapitel sa Jesus i missionsbefallningen så här strax före sin himmelsfärd. Och jag läser Matteus 28, verserna 18-20, enligt 1917 års översättning. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Han fortsatte och sa, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. I texten jag läste står ju att lärjungarna för den skull, eller därför som det står i nyare översättningar, skulle gå ut. Vad betyder det? Ja, som jag förstår det betyder ordet för den skull att de skulle gå ut dels för att Jesus befallde dem att göra det, och dels för att han lovade att vara med dem alla dagar med sin makt och kraft. När det gäller befallningen att gå ut till alla folk, som Jesus sa, kanske man tycker att det hade varit mer naturligt om han hade sagt gå ut och gör alla människor till lärjungar. Men så sa han ju inte. Visst tror jag att Jesus kan frälsa hela nationer, folk och folkslag, men jag har svårt att komma ifrån att det ju ändå handlar om enskilda individers tro och personliga ställningstagande till Jesus som deras frälsare. Alltså tror jag att Jesu befallning om alla folk betyder någonting annat. Kanske ska man förstå det så att deras uppdrag nu blev större än att bara gå till de förlorade fåren av Israels hus, som han hade sagt tidigare, enligt Matteus evangelium kapitel 10 och vers 6. Ja, du som lyssnar nu har naturligtvis förstått det här för länge sedan, men jag måste ibland läsa och fundera lite extra, bland annat på vad andra har tänkt och skrivit. När Jesus var korsfäst kom det över hela landet ett mörker som varade i 3 timmar, står det. Då sa Jesus, det är fullbordat, och gav upp andan. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu. Du kan läsa om det i Lukas evangelium kapitel 23, verserna 44 och 45, eller i Johannes evangelium kapitel 19 och vers 30. Hela skapelsen reagerade alltså när Jesus, Guds son, dog på korset. Jag vet inte, men kanske dansade hela Satans anhang av fallna änglar och demoner ringdans i helvetet. För de trodde väl att segern över Jesus och över Gud som hade sänt honom till jorden äntligen var vunnen. Men ack vad de bedrog sig, allesamman. De som verkligen jublade och kanske dansade ringdans, om det nu är på det sättet man visar sin glädje i Guds himlar, var väl alla änglar och hela den himmelska världens övriga invånare. Kanske var också den ene rövaren på korset med, och alla andra som under gångna tider sedan skapelsens morgon gått in i paradiset och nu bara väntar på uppståndelsens morgon. Nej, i sin gränslösa glädje över att Satan till sist besegrats och fråntagits sin makt över människorna, döden och dödsriket, dansade man nog inte i Guds himmel, utan man sjöng istället den nya sången till Kristus, offerlammet inför Guds tron. Så här: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 9. Och Johannes säger vidare: och 101 miljoner änglar sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sa amen, och de äldste föll ner och tillbad. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. För den som vill delta i den här eviga glädjen finns det ännu plats vid korsets fot. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 20 i Romarbrevets tredje kapitel, där det stod att genom lagen ges insikt om synd. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och jag sa att du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut ifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och därmed har vi kommit till den rättfärdighet från Gud som finns tillgänglig för alla människor. För den som ärligt sett sig i lagens spegel behöver badkaret. Vi läser i Romarbrevet 3, vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. Men nu, det markerar skillnaden mellan det som tidigare talats om, nämligen den fallna människans synd och totala syndafördärv, och det som det nu ska talas om. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Det är inte så att Gud uppenbarar sig på ett sätt i lagen och på ett annat sätt i evangeliet. Men både lagen och evangeliet är båda uttryck för Guds fullkomliga och heliga väsen. Hos Gud är båda en enhet. Lagen kräver fullkomlighet och syndfrihet. Och så länge en människa är skyldig till något som lagen kräver, så kan hon inte få förlåtelse hos Gud. Och om människan inte ser det, kan hon inte heller förstå evangeliets budskap. När Gud måste straffa synden, så är det hans kärleksfulla reaktion mot den. För han är helig, ren, fullkomlig, god. Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Han är helig, ja, han är en förtärande eld för all synd. Och han kan inte se mellan fingrarna med synd. Han måste döma synden. Och evangeliet är ett uttryck för hur Gud själv vill ta sig av de människor som är under hans dom, så att de kan bli frälsta och få evigt liv i gemenskap med honom. Här talas om den rättfärdighet som Gud skänker oss i kraft av Jesu försoningsverk på Golgata. Och den rättfärdigheten som vi får genom tron på honom gör oss rättfärdiga inför Gud. Rättfärdighet från Gud. Ja, det är mycket viktigt att komma ihåg att det är Gud som ger oss denna rättfärdighet. I andra Korinterbrevet 5:21 står det: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och denna rättfärdighet, den får du inte genom att försöka vara snällare, göra mycket gott, ja, inte ens genom att försöka hålla Guds lag. Spegeln kan inte rena dig, bara avslöja dig. Och Romarbrevet 3:21 sa att både lagen och profeterna vittnade om denna rättfärdighet från Gud. Och vi läser vidare vers 22 och 23. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. När Jesus i Johannesevangeliets 6:e kapitel säger till folket efter brödundret att de sökte honom därför att de hade fått äta sig mätta, så varnar han dem för att arbeta för den mat som förgår. Och så säger han, arbeta för den mat som varar och som ger evigt liv. Och jag citerar från Johannes 6, vers 28 och 29. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Det viktiga när det gäller att säkra sig denna rättfärdighet från Gud är inte att prestera en tro, eftersom tron inte är ditt verk. Men det är trons objekt som är viktigt, för det är han som frälsar dig. Spurgeon, han sa, det är inte ditt hopp i Kristus som räddar dig, det är Kristus. Det är inte glädjen i Kristus som är din frälsning, men det är Kristus. Och det är inte tron på Kristus som frälsar dig, även om den är instrumentet som griper honom. Men det är Kristi blod och förtjänst som frälsar dig. Denna rättfärdighet, den är som en klädnad som vi ikläds. Den är tillgänglig för alla, men den kommer endast över den som tror. Det vill säga den som inser att han behöver Jesus. Behöver rättfärdigheten från Gud. Och så säger Paulus att alla behöver den. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Rättfärdigheten från Gud. Och så säger Paulus att alla behöver den. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.

Romarbrevet kapitel 3, vers 23 och 24. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. I sin kommentar till Romarbrevet säger Öyvind Andersen följande om vad ordet rättfärdiggöra betyder. Ordet rättfärdiggöra kommer ifrån rättsspråket, ett juridiskt uttryck. Det betyder att bli erkänd, räknad, ansedd för att vara rättfärdig. Det används om en juridisk rättslig dom och betyder fullkomligt frifunnen, helt oskyldig. Rättfärdiggöra är något mycket mer och helt annorlunda än att benåda. Och då tänker jag på ordet benåda i dess rent mänskliga betydelse. En förbrytare som har blivit benådad, han blir fritagen ifrån ytterligare straff. Men ingen rättsinstans kan rättfärdiggöra honom. De kan inte framställa förbrytaren frikänd från det som han bevisligen har gjort. Men just det är det Gud gör med oss i Kristus. Han frikänner oss helt och fullständigt från de synder vi har gjort, från det ögonblick vi börjar tro på Jesus. Romarbrevet 8:33 säger: vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Gud tar inte emot anklagelser mot den som är rättfärdiggjord. Det säger mer än något annat vad rättfärdiggörelsen innebär. Och hur får människan del i denna rättfärdiggörelse? Ja, vers 23 och 24 sa att man får del i det utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. Rättfärdiggörelse och nåd hör alltid samman. Rättfärdiggörelsen sker genom en frånräkning och en tillräkning. Först frånräknas vi allt vad vi är och har gjort, tänkt, menat, känt, försummat, ja, absolut allt blir frånräknat. Det är inte längre vårt, eftersom Kristus har tagit det på sig. Så blir vi tillräknade allt vad Kristus är och har gjort. Allt vad Kristus är och har gjort, det blir nu vår förtjänst. Det är vår arv i Kristus. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. När sanningen om honom själv gick upp för John Bunyan och han insåg att han var en stor syndare utan någon egen rättfärdighet, så sa han: när Gud visade mig John Bunyan, hur Gud såg John Bunyan, så bekände jag inte längre att jag var en syndare. Men jag bekände att jag var synd från topp till tå. Jag var full av synd. Och han kunde inte förstå hur han skulle kunna bestå inför Gud även efter att hans synd var förlåten. Men det som efter en lång och svår kamp löste honom, det var orden i Filipperbrevet 3:9. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. På grund av vad Gud gjorde då han sände sin son Jesus att dö för mina synder, därför kan Gud

frälsa mig genom nåd. Efeserbrevet kapitel 2, vers 4 och 5 säger: Men Gud, som är rik på barmhärtighet och har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus, av nåd är ni frälsta. Och Apostlagärningarna 4, vers 12 säger: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Vi läser vidare Romarbrevet kapitel 3, vers 25 och 26. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron, så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod lämnat de synder ostraffade som tidigare hade blivit begångna. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Lägg märke till orden genom hans blod i vers 25. Blodet talar om Kristi liv, hans rena, heliga, fullkomliga liv och hans soningsdöd för våra synder. Hebreerbrevet 9, vers 22 säger: Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Redan i första Mosebok möter vi blodet när Adam och Eva, istället för att bekänna, försöker dölja sin synd med hjälp av fikonlöv. Ja, det ligger i människans natur att försöka dölja sina synder. Men med hjälp av det som Gud hade skapat, fikonträdet och dess blad, vill man tillsammans med sin egen strävan, där man fäster ihop fikonlöv och binder omkring sig, själv försöka förbättra sitt förhållande till Gud genom att dölja något. Men då kom Gud och frågade varför de gömde sig, och då svarade de att de var nakna trots fikonlöven. I första Mosebok 3:21 står det: Och Herren, Gud, gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem. För att kunna få skinnet av ett djur måste djuret slaktas. Gud godtog inte klädnaderna fikonlöv, men gjorde kläder av skinn till människan. Och när Adam och Eva lämnade Edens lustgård, så har man alltså bakom sig minnet av ett blodigt offer. Och utan att blod utgjuts finns ingen förlåtelse, som det står i Hebreerbrevet 9:22. Det vi kan lära av fikonlöven och det faktum att Gud klädde människan i skinn, det är detta. För det första, människan måste ha passande kläder för att komma till Gud. Det vill säga, du kan inte komma på grund av dina goda gärningar. För det andra, fikonlöv accepteras inte. Det är av egen tillverkning och Gud godtar inte din hemlagade rättfärdighet. För det tredje, Gud måste ge oss kläder som är täckande för Gud. Och det fjärde, den klädnaden, den erhålls bara genom Jesus Kristus och det blod han utgöt vid sin försoningsdöd på Golgata. Och honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron

Romarbrevet kapitel 3, vers 27 till och med 31. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne rättfärdig genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Vare sig vi är judar eller hedningar, unga eller gamla, friska eller sjuka, så gäller samma frälsningsvillkor för oss alla. Och Paulus avvisar klart tanken på att förkunnandet av Guds evangelium skulle på något sätt sätta lagen ur kraft. Tvärtom, säger Paulus, så stadfäster det lagen. Hur kan det göra det? På vilket sätt stadfäster den troende lagen? Och här är det viktigt att lägga märke till att det står inte att den troende uppfyller lagen, men att han stadfäster lagen. För det första, han stadfäster lagens sanning genom att han erkänner att Guds bud är sanna och rätta och att han står under Guds dom. Hade han inte gjort det, hade han ju inte behövt evangeliet. För det andra stadfäster han lagen genom att han i Jesus Kristus har fått motta och äger inför Gud allt det som lagen kräver. Det är ju det ordet här talar om. Och för det tredje, han stadfäster lagen på det sättet att han genom på nytt födelsen på nytt fått lagen inskriven i sitt hjärta. Han har fått ett hjärta och ett sinnelag som säger med David: att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta, som det står i den 40:e psaltarpsalmen. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Liksom Jesus själv säger i Matteus kapitel 5 och vers 17: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Och Paulus understryker: vi som tror på Jesus och lever i nåden, vi sätter inte lagen ur kraft. Tvärtom, vi upprätthåller lagen. Lagen är spegeln som visar dig Guds heliga krav, visar dig att du är en syndare. Och om du idag får se det och böja dig för Gud och erkänna att du är en syndare, och så kommer till Gud och tror på Jesus Kristus som din frälsare, oberoende av vem du är, var du är eller hurdan du är, så vill Gud frälsa dig. För Gud ställer varje människa inför detta enda: vad vill du göra med min son som dog för dina synder på korset?

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden ska vi stilla oss vid bibelordet ifrån Johannes evangeliets första kapitel och sjätte vers där det står så här. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Men innan vi går vidare så vill jag be Gud om vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din andes ledning och hjälp så att vi kan förstå ditt ord och vad du vill ha förmedlat till oss. Tack för att du hör vår bön och har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Amen. Jag menar att Johannes evangeliet innehåller ett underbart budskap förmedlat till oss. Sena tiders barn. Han skriver i kapitel 1 och verserna 1-5 in i Svenska folkbibeln. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Att Johannes var sänd av Gud råder det ingen tvekan om. Jesaja profeterade om Jesus mer än 700 år innan han föddes och sa: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Markus kapitel 1 och vers 2. Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat. Jesaja kapitel 40 och verserna 3-5. Zacharias och Elisabets son Johannes var en Guds nasir och den förelöpare till Jesus som skulle bana väg för honom i judarnas hjärtan. Jesus sa om honom: Bland de som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Lukas evangelium kapitel 7 och vers 28. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, står det. Och hela Judén och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Han förkunnade: Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er i vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Markus evangelium, det första kapitlet och verserna 4-8. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se, när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Markus evangelium kapitel 1 och verserna 9-11. Varför behövde Gud sända en förelöpare till Jesus? Vad var det i judarnas hjärtan som behövde förberedas? Ja, kanske finns svaret i ängeln Gabriels budskap till Johannes fader Zacharias. Ängeln sa, redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom, alltså Jesus, i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Lukas evangelium kapitel 1 och verserna 15-17 enligt Svenska folkbibelns översättning. Evangelisten Lukas skriver i det fjärde kapitlet så här. På sabbaten gick Jesus till synagogan som han brukade. Då räckte man profeten Jesajas bokrulle åt honom. Han läste om sig själv och sa, Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, satte sig och sa, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Lukas 4, verserna 18-19 och Jesaja kapitel 61 och de två första verserna. Johannes uppgift var alltså att kalla det avfälliga Israel tillbaka till Gud. Tiden för Mose lag med sin gärningslära stod inför sitt slut och evangeliets tid, nådens år, för de ödmjuka med ett förkrossat hjärta skulle börja. Evangelisten Lukas skriver i kapitel 16. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike och var och en uppmanas enträget att komma in. Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft. Lukas 16, verserna 16 och 17. Jesus sa också i Matteus 5 och vers 17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Vad var det som skulle fullbordas? Jo, profeterna hade ju under tider som gått profeterat om Messias som skulle komma. De och hela mänskligheten hade egentligen väntat i tusentals år. Allt sedan Gud själv sagt till ormen i paradiset. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han, alltså Jesus, ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Men sekler kom och gick. Och så, drygt 700 år innan Jesus föddes, kom Herrens ord till profeten Jesaja. Han sa, se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Jesaja kapitel 7 och vers 14. Han sa vidare, natt ska inte förbliva där nu ångest råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, Frids furste. Jesaja kapitel 9, verserna 1 och 2 och 6 och 7 enligt 1917 års översättning. Som en spädplanta sköt han, alltså Jesus, upp inför honom, alltså Gud, som ett rotskott ur torr jord, enligt profeten Jesaja kapitel 53, vers 2 följande. Johannes och Jesus kom alltså till ett förtorkat Israel. Det står om Johannes att han växte upp och blev allt starkare i anden. Och han vistades i öknen in till den dag då han skulle träda fram för Israel. Lukas evangelium kapitel 1 och vers 80 enligt 1917 års översättning. Johannes skulle alltså som en förelöpare till Jesus väcka Israels folk över deras livs situation, förkunna omvändelsens dop till syndernas förlåtelse enligt Markus 1 och 4 och mana dem till att bära sådan frukt som hör till omvändelsen enligt Lukas 3 och 8. Han skulle också peka på Jesus och försöka få folket att förstå att Guds rike hade kommit genom att Gud hade sänt Jesus, sitt offerlam, deras messias, till deras räddning och frälsning. Se Guds lam, sa Johannes, som borttager världens synd. Johannes 1, vers 29. Och visst kan man väl säga att det blev en väckelse som resultat av Johannes verksamhet. Kanske till och med en folkväckelse. Markus skriver så här: i hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom, alltså av Johannes, i floden Jordan. Markus 1 och vers 5. Hur mycket folk det var, det vet jag inte, men av evangelisternas ord att döma var det en stor del av befolkningen. Att Messias skulle komma var ju inte okänt. Till och med kvinnan vid Jakobs brunn utanför staden Sykar i Samarien kände till budskapet om Messias. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 4 och vers 25. De som kunde läsa hade länge kunnat ta del av det, till exempel i Jesajas bokrull. Men jag anar att det nog var rätt så svårtillgängligt för de flesta vanliga människor. Och de skriftlärda gjorde inte heller så värst mycket för att underlätta förståelsen. Men de som kunde tillägna sig, till exempel Jeremias profetia, kunde läsa följande i Jeremia kapitel 23 och verserna 5-6. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Profeten Hesekiel skrev så här: jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Hesekiel 34, vers 23. Och Mika, en annan av Gamla testamentets profeter, skrev: men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Mika kapitel 5 och vers 2. En del av folket i Israel kände alltså till bakgrunden till det som Johannes förkunnade. Men de behövde någon som kunde väcka liv i den gamla kunskapen och fick dem att lyssna och börja överväga sin syndiga situation. Till och med sadduceer och fariseer kom till Johannes för att låta döpa sig. Fariseerna ansåg sig själva avskilda för lagen så som den var given av Mose och utlagd i de äldstes stadgar. Sadduceerna förnekade både uppståndelsen och att det finns änglar och andar, enligt Apostlagärningarna kapitel 23 och vers 8. Men Johannes genomskådade dem och sa: ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden, skriver Matteus i sitt tredje kapitel och vers 7-10. Om du som lyssnar nu vill tro på Jesus och ha kontakt med honom, vars ursprung är före tiden, så måste du också omvända dig. Välkommen till ett evigt liv i Guds gemenskap.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 20 i Romarbrevets tredje kapitel, där det stod att genom lagen ges insikt om synd. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och jag sa att du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut ifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och därmed har vi kommit till den rättfärdighet från Gud som finns tillgänglig för alla människor. För den som ärligt sett sig i lagens spegel behöver badkaret. Vi läser i Romarbrevet 3, vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. Men nu, det markerar skillnaden mellan det som tidigare talats om, nämligen den fallna människans synd och totala syndafördärv, och det som det nu ska talas om. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Det är inte så att Gud uppenbarar sig på ett sätt i lagen och på ett annat sätt i evangeliet. Men både lagen och evangeliet är båda uttryck för Guds fullkomliga och heliga väsen. Hos Gud är båda en enhet. Lagen kräver fullkomlighet och syndfrihet. Och så länge en människa är skyldig till något som lagen kräver, så kan hon inte få förlåtelse hos Gud. Och om människan inte ser det, kan hon inte heller förstå evangeliets budskap. När Gud måste straffa synden, så är det hans kärleksfulla reaktion mot den. För han är helig, ren, fullkomlig, god. Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Han är helig, ja, han är en förtärande eld för all synd. Och han kan inte se mellan fingrarna med synd. Han måste döma synden. Och evangeliet är ett uttryck för hur Gud själv vill ta sig av de människor som är under hans dom, så att de kan bli frälsta och få evigt liv i gemenskap med honom. Här talas om den rättfärdighet som Gud skänker oss i kraft av Jesu försoningsverk på Golgata. Och den rättfärdigheten som vi får genom tron på honom gör oss rättfärdiga inför Gud. Rättfärdighet från Gud. Ja, det är mycket viktigt att komma ihåg att det är Gud som ger oss denna rättfärdighet. I andra Korinterbrevet 5:21 står det: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och denna rättfärdighet, den får du inte genom att försöka vara snällare, göra mycket gott, ja, inte ens genom att försöka hålla Guds lag. Spegeln kan inte rena dig, bara avslöja dig. Och Romarbrevet 3:21 sa att både lagen och profeterna vittnade om denna rättfärdighet från Gud. Och vi läser vidare vers 22 och 23. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. När Jesus i Johannesevangeliets 6:e kapitel säger till folket efter brödundret att de sökte honom därför att de hade fått äta sig mätta, så varnar han dem för att arbeta för den mat som förgår. Och så säger han, arbeta för den mat som varar och som ger evigt liv. Och jag citerar från Johannes 6, vers 28 och 29. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Det viktiga när det gäller att säkra sig denna rättfärdighet från Gud är inte att prestera en tro, eftersom tron inte är ditt verk. Men det är trons objekt som är viktigt, för det är han som frälsar dig. Spurgeon, han sa, det är inte ditt hopp i Kristus som räddar dig, det är Kristus. Det är inte glädjen i Kristus som är din frälsning, men det är Kristus. Och det är inte tron på Kristus som frälsar dig, även om den är instrumentet som griper honom. Men det är Kristi blod och förtjänst som frälsar dig. Denna rättfärdighet, den är som en klädnad som vi ikläds. Den är tillgänglig för alla, men den kommer endast över den som tror. Det vill säga den som inser att han behöver Jesus. Behöver rättfärdigheten från Gud. Och så säger Paulus att alla behöver den. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.

Romarbrevet kapitel 3, vers 23 och 24. Alla har syndat och saknat. Romarbrevet kapitel 3, vers 23 och

kommer ifrån rättsspråket, ett juridiskt uttryck. Det betyder att bli erkänd, räknad, ansedd för att vara rättfärdig. Det används om en juridisk rättslig dom och betyder fullkomligt frifunnen, helt oskyldig. Rättfärdiggöra är något mycket mer och helt annorlunda än att benåda. Och då tänker jag på ordet benåda i dess rent mänskliga betydelse. En förbrytare som har blivit benådad, han blir fritagen ifrån ytterligare straff. Men ingen rättsinstans kan rättfärdiggöra honom. De kan inte framställa förbrytaren frikänd från det som han bevisligen har gjort. Men just det är det Gud gör med oss i Kristus. Han frikänner oss helt och fullständigt från de synder vi har gjort, från det ögonblick vi börjar tro på Jesus. Romarbrevet 8:33 säger: vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Gud tar inte emot anklagelser mot den som är rättfärdiggjord. Det säger mer än något annat vad rättfärdiggörelsen innebär. Och hur får människan del i denna rättfärdiggörelse? Ja, vers 23 och 24 sa att man får del i det utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. Rättfärdiggörelse och nåd hör alltid samman. Rättfärdiggörelsen sker genom en frånräkning och en tillräkning. Först frånräknas vi allt vad vi är och har gjort, tänkt, menat, känt, försummat, ja, absolut allt blir frånräknat. Det är inte längre vårt, eftersom Kristus har tagit det på sig. Så blir vi tillräknade allt vad Kristus är och har gjort. Allt vad Kristus är och har gjort, det blir nu vår förtjänst. Det är vår arv i Kristus. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. När sanningen om honom själv gick upp för John Bunyan och han insåg att han var en stor syndare utan någon egen rättfärdighet, så sa han: när Gud visade mig John Bunyan, hur Gud såg John Bunyan, så bekände jag inte längre att jag var en syndare. Men jag bekände att jag var synd från topp till tå. Jag var full av synd. Och han kunde inte förstå hur han skulle kunna bestå inför Gud även efter att hans synd var förlåten. Men det som efter en lång och svår kamp löste honom, det var orden i Filipperbrevet 3:9. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. På grund av vad Gud gjorde då han sände sin son Jesus att dö för mina synder, därför kan Gud frälsa mig genom nåd. Efeserbrevet kapitel 2, vers 4 och 5 säger: men Gud, som är rik på barmhärtighet och har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus, av nåd är ni frälsta. Och Apostlagärningarna 4, vers 12 säger: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn.

namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Vi läser vidare Romarbrevet kapitel 3, vers 25 och 26. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod lämnat de synder ostraffade som tidigare hade blivit begångna. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Lägg märke till orden genom hans blod i vers 25. Blodet talar om Kristi liv, hans rena, heliga, fullkomliga liv och hans soningsdöd för våra synder. Hebreerbrevet 9, vers 22 säger: utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Redan i första Mosebok möter vi blodet när Adam och Eva, istället för att bekänna, försöker dölja sin synd med hjälp av fikonlöv. Ja, det ligger i människans natur att försöka dölja sina synder. Men med hjälp av det som Gud hade skapat, fikonträdet och dess blad, vill man tillsammans med sin egen strävan, där man fäster ihop fikonlöv och binder omkring sig, själv försöka förbättra sitt förhållande till Gud genom att dölja något. Men då kom Gud och frågade varför de gömde sig, och då svarade de att de var nakna trots fikonlöven. I första Mosebok 3:21 står det: och Herren, Gud, gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem. För att kunna få skinnet av ett djur måste djuret slaktas. Gud godtog inte klädnaderna fikonlöv, men gjorde kläder av skinn till människan. Och när Adam och Eva lämnade Edens lustgård så har man alltså bakom sig minnet av ett blodigt offer. Och utan att blod utgjuts finns ingen förlåtelse, som det står i Hebreerbrevet 9:22. Det vi kan lära av fikonlöven och det faktum att Gud klädde människan i skinn, det är detta. För det första, människan måste ha passande kläder för att komma till Gud. Det vill säga, du kan inte komma på grund av dina goda gärningar. För det andra, fikonlöv accepteras inte. Det är av egen tillverkning och Gud godtar inte din hemlagade rättfärdighet. För det tredje, Gud måste ge oss kläder som är täckande för Gud. Och det fjärde, den klädnaden, den erhålls bara genom Jesus Kristus och det blod han utgöt vid sin försoningsdöd på Golgata. Och honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron

Romarbrevet kapitel 3, vers 27 till och med 31. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en. Han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne rättfärdig genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Vare sig vi är judar eller hedningar, unga eller gamla, friska eller sjuka, så gäller samma frälsningsvillkor för oss alla. Och Paulus avvisar klart tanken på att förkunnandet av Guds evangelium skulle på något sätt sätta lagen ur kraft. Tvärtom, säger Paulus, så stadfäster det lagen. Hur kan det göra det? På vilket sätt stadfäster den troende lagen? Och här är det viktigt att lägga märke till att det står inte att den troende uppfyller lagen, men att han stadfäster lagen. För det första, han stadfäster lagens sanning genom att han erkänner att Guds bud är sanna och rätta och att han står under Guds dom. Hade han inte gjort det, hade han ju inte behövt evangeliet. För det andra stadfäster han lagen genom att han i Jesus Kristus har fått motta och äger inför Gud allt det som lagen kräver. Det är ju det ordet här talar om. Och för det tredje, han stadfäster lagen på det sättet att han genom på nytt födelsen på nytt fått lagen inskriven i sitt hjärta. Han har fått ett hjärta och ett sinnelag som säger med David: att göra din vilja, min Gud, är min lust. Och din lag är i mitt hjärta, som det står i den 40:e Saltarsalmen. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Liksom Jesus själv säger i Matteus kapitel 5 och vers 17: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Och Paulus understryker: vi som tror på Jesus och lever i nåden, vi sätter inte lagen ur kraft. Tvärtom, vi upprätthåller lagen. Lagen är spegeln som visar dig Guds heliga krav, visar dig att du är en syndare. Och om du idag får se det och böja dig för Gud och erkänna att du är en syndare, och så kommer till Gud och tror på Jesus Kristus som din frälsare, oberoende av vem du är, var du är eller hurdan du är, så vill Gud frälsa dig. För Gud ställer varje människa inför detta enda: vad vill du göra med min son som dog för dina synder på korset?

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. De bibelord som är bakgrund till den här andaktsstunden är hämtade från Johannes evangelium, det första kapitlet och den 41 versen. Och några av de följande också. Det handlar alltså om Jesu första lärjungar, Andreas och Simon Petrus. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds ledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp genom din heliga ande. Jag ber om vägledning i ditt ord och att du tar en total kontroll över mina tankar så att det budskap som du vill ha förmedlat också blir framfört. Amen. Den första lärjungen, Andreas, var från början en av Johannes döparens lärjungar. Men när Andreas hörde Johannes säga, se Guds lam, och såg Jesus komma, följde han efter Jesus och stannade hos honom den dagen, står det. Andreas gick sedan till sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, och tog honom med till Jesus. Nästa dag träffade de på Filippus, och Jesus sa till honom, följ mig. Filippus fann sedan Natanael, som blev nästa lärjunge, och sa till honom, den som Mose har skrivit om i lagen, och som profeten har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nazaret. När Natanael hörde att Jesus kom från Nazaret var han först lite tveksam till om något gott kunde komma från en så obetydlig plats som inte ens var nämnd varken i lagen eller hos profeterna i Gamla testamentet. Natanael kände till de gamla skrifterna men kunde inte på något sätt anknyta det som Filippus sa till löftena i Gamla testamentet. Men när Jesus talade om för Natanael att han hade sett honom under fikonträdet innan Filippus kallade på honom, blev han övertygad och sa, Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Johannes kapitel 1 och vers 49. Jag vet inte hur du upplever det här med Jesu uppmaning till dem som skulle bli hans lärjungar när han sa, följ mig. Och fick dem att omedelbart släppa allt som de hade för händer och följa Jesus. Johannes döparens framträdande, sänd av Gud, stämde väl med profeten Jesajas ord i Jesaja 40, vers 3-5. Och beredde ju vägen för Jesus bland folket, så att kunskapen om honom, Messias, som skulle komma, fick nytt liv. Johannes döparen sa själv om Jesus, jag kände honom inte, men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 31. De blivande lärjungarna måste också ha levt i en intensiv förväntan på att Israels Messias skulle uppenbara sig i den tid de själva levde. Å andra sidan kom Jesu uppmaning att följa honom kanske inte alls så plötsligt som det verkar, åtminstone inte från Jesus sida. Jag tror inte att han kallade Kreti och Pleti sådär på måfå bara, utan han visste nog inom sig vilka han skulle träffa på och välja ut, eftersom fadern var med honom. Medlemmarna av Stora rådet i Jerusalem sände ut präster och leviter till Betania, på andra sidan floden Jordan, där Johannes döpte, för att fråga honom vem han var. Några fariseer kom också och frågade honom varför han döpte, trots att han, enligt sin egen bekännelse, ju varken var Messias eller profeten eller Elia. När Johannes svarade gav han också vittnesbördet om sig själv. Han sa, för att han, Jesus Guds lam, som tar bort världens synd, skulle uppenbaras för Israel, har jag kommit och döper i vatten. Det är samma grundval som allt kristet evangelisationsarbete sedan dess vilat på, under årtusendernas gång. För att han, Jesus Kristus, och det glada budskapet om förlåtelse och frälsning i hans namn ska bli känt av alla människor, fortsätter vi dag efter dag, år ut och år in, att sprida sanningen om allas rätt och möjlighet att få del av samma nåd, det vill säga att bli frälsta från all synd och skuld och räddade bort från syndens fasansfulla följder till ett evigt liv med ljus och harmoni i Guds himmel. Genom att tro på Jesus, ta evangeliets sanning till sitt hjärta och bekänna honom som Herre, blir man frälst och får vara med bland dem som uppriktigt kan deklarera: vi har funnit Messias. Oavsett ras, kön, ålder, förmögenhet eller andra förhållanden har alla samma förutsättningar. Det är Guds kärleksfulla budskap till alla människor. Ty så älskade Gud världen och alla människor att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16 enligt Svenska folkbibelns översättning. För att du som lyssnar ska förstå vad det hela handlar om ska jag här i korthet förmedla vad den kristna tron går ut på och hur alla kan ta till sig budskapet i Bibeln. Alla människor består av en kropp, en själ och en ande, skapade av Gud, den enda sanna och levande guden som existerar. Hans enfödde son, Jesus Kristus, gavs en gång uppdraget att sona mänsklighetens synd och skuld genom att ta på sig allt sammans själv, försona människorna med Gud och rädda så många människor som möjligt från en evig pina i helvetet till glädje och fröjd i Guds himmel. Från Guds sida är allt redan gjort och försoningsuppdraget fullbordades på Jesu kors genom att han gav sitt blod och därmed också sitt liv i döden när han en gång korsfästes på Golgata kulle utanför Jerusalem. Han dog där, men eftersom han inte själv hade syndat och inte dog för sina egna synders skull, så uppväckte Gud honom från de döda på tredje dagen. Därför lever han idag och är med oss som tror på honom. Han har själv lovat att vara med oss varenda dag in till tidens slut. Han har också till vår hjälp sänt den tredje personen i gudomen, den helige ande, som är hjälparen för alla som har tagit emot Jesus genom att tro på honom i sitt hjärta. Om man vill nå fram till den levande guden som jag talar om här, så måste man ju först tro att han finns till. Vill man inte tro det, så är det ju rätt meningslöst att försöka nå fram till honom, eller hur? Men vill man tro att Gud existerar och att han lönar den som söker honom, genom att han låter sig finnas, så kan man också nå fram till honom om man går den väg som han har stakat ut för alla människor. Vilken väg är det då? Jesus svarade själv på den frågan när han sa: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes kapitel 14 och vers 6. Att Fadern och Sonen är ett har Jesus tydligt och klart förklarat. Genom att tro på Sonen så tror man alltså samtidigt på den som har sänt honom, nämligen Fadern. Och genom att tro på dem så har man evigt liv. Jesus sa: Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Den helige ande ger oss dagligen kraft att leva vårt liv på ett rent och rättfärdigt sätt i gemenskap med Jesus, Guds son. Det är alltså ingen egen kraft eller förmåga det handlar om. Profeten Zakaria, han skriver så här i kapitel 4 och vers 6, enligt 1917 års översättning. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Att vi inte kan förlita oss på vår egen styrka, kraft eller förmåga beror på att striden inte står mot fysiska fiender i vår synliga värld, utan mot osynliga makter och furstar i en andevärld som är dold för oss. Kampen har alltid stått mellan det onda och det goda, både utanför oss själva, mellan olika människor och inom oss själva i våra egna samveten och liv. Hur kan det komma sig? Jo, det beror på att det inte är Gud som har gett oss förmågan att skilja mellan ont och gott, utan den förmågan tog de första människorna sig själva genom att äta av den förbjudna frukten på kunskapens träd i Edens lustgård. De gjorde precis det som Gud hade sagt åt dem att inte göra. Det var det som var deras synd, och den synd som vi kallar arvssynden, och som automatiskt skilde dem från glädjen och friden i gemenskapen med Gud. Herren Gud gav mannen denna befallning: Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Första Mosebok kapitel 2 och vers 16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Vi tycker kanske att det var ett hårt straff för en sån bagatell som att äta av ett visst träd bland alla träden i Edens lustgård. Men vi förstår inte syndens djävulska natur, och därför förstår vi inte heller Guds syn på den. Gud viker aldrig från sina principer, och om synden är stor eller liten saknar därför helt betydelse. När Lucifer, ljusets furste, ville bli högst i Guds himmel, så blev han nedkastad på jorden med alla sina änglar och demoner. Därför har vi sedan dess djävulen och hans anhang som för en andlig strid mot alla som vill stå på Guds sida. Gud har därför också gett oss en vapenrustning och en möjlighet att i Guds kraft stå emot djävulens alla angrepp. Bli stark i Herrens kraft och tar på dig Guds vapenrustning. Då klarar du dig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Sunday med Boris Jazz and Roll Band. Johnny's Blues heter nästa låt av och med Johnny Hodges.

Broken Spokes med Big River. När jag tittade lite djupare i arkivet så fann jag att Anita Lindblom var mer omväxlande som artist än vad många kommer ihåg innan hon drog sig tillbaka. Från albumet Kom i min famn som släpptes 1977 har jag hämtat denna version.

Vi har hört Elvis Presley i Girl of Mine, inspelad i oktober 1973. Och därefter Get Off of My Cloud med The Rolling Stones. Två instrumentallåtar ligger på lut och den första är Secret Agent Man med The Ventures.

0: Cashing up!
1: That's the heart!
2: Jaguar Wilmer X. Och Traste Lindéns kvintett i Hon kommer tillbaks. Dags för Gilly Jonsson och morgonsvepets sista låt, Crazy in Love. Med den önskar jag en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

det finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

0: hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Quintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

för de rika. Jag sjungit för de små. Jag sjöng på alla fyra när jag inte kunde stå. Jag älskade de fula och jag föll med de vackra. Jag rör mig som en orm, långsamt och sakta söderut. Långt bort.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 21 augusti 2017. Han är en av de främsta munspelarna som har visat sin skicklighet genom sin medverkan tillsammans med artister som Elvis Presley, Bob Dylan, Simon Garfunkel och Johnny Cash. Här hör vi Charlie McCoy med Robert Wells i St. Louis Blues, inspelad i Sun Studio i Memphis i maj 2017.

Tropical Loveland med ABBA. Inte så ofta spelad, men ett bevis på bandets bredd i sin repertoar. Här är en annan låt hämtad från samma album med titeln ABBA.

I've been waiting for you från albumet ABBA. En stillsam Per Gessle hör vi i nästa låt, tycker om när du tar på mig.

Little Hjärt och Rockin' Robin tar oss tillbaka till 60-talet där vi ska stanna ett tag. Efter Gert Längstrand som sedan blev aktuell i The Stripless till en annan då aktuell Little, nämligen Little Gerard och O'Carroll.

Krigsskrift nummer 9, The Saints. Det var ju inte så många egna låtar som våra pop- och rockartister spelade på 60-talet, men många var faktiskt rätt bra kopior, som den här med The Boppers.

The Buppers, Only the Lonely. Och naturligtvis fanns det de som ville sätta lite av sin egen prägel på sina covers.

Sherry med sånggruppen Harmony. Nu till ett helt annat spår, denna gång i sällskap med Kent, den dudda vinkeln.

Go for the soul, Andreas Jonsson. Regn är väl inte alltid det man går och önskar sig varje dag, såvida man inte talar om BVO och låten Let It Rain.

Jag vill ha dig, Ulf Lundell. En inte lika ofta spelad låt med harpo är Television från 1996. I texten hör vi I See Lucy Bour Show och Kodjaks Lollipop, två populära tv-serier på sin tid. Peter Jacewski med förflutet i The Bopper, men här solo och med egen kör och 14-mannaband. Hej Paula!

0: Och Peter ska få avsluta dagens program med klassiken Roll Over Beethoven. Du har lyssnat på våra favoriter som är tillbaka nästa vecka. På återhörande, jag heter Roy Nilsson.
1: Here we go!

Put your hand in a hand med Ocean. Vi ska stanna kvar i 70-talet. Nästa låt blir Midnight Rider.

Paula Davidson, Midnight Rider. Nu till 80-talet och Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun.

Eurythmics, There Must Be an Angel från 1985. Två år tidigare fick Major Reilly's med sin spröda sång en jättehit med Moonlight Shadow.

Ni minns väl Paul Anka förstås. Här hör vi honom i Diana, etta på Billboardlistan 1957, där den låg kvar i 29 veckor.

1958 rullade den här låten för fullt på skivtallrikarna. Ritchie Valens La Bamba.

Tennessee Ernie Ford är väl mest omtalad för låten 16 Tons. Här hörde vi honom i The Shotgun Boogie. 1964 var Mary Wells aktuell med My Guy.

Nu till en riktig 60-talsklassiker med Drifters, Under the Boardwalk.

Bland tidiga miljonsäljare har jag idag valt en av Smokies mest kända låtar, nämligen Living Next Door to Alice.

Something to Pay Your Foot To med Johnny Hodges. Inspelningen gjordes den 15 januari 1950. Nästa stycke är skrivet av kornetisten Rex Stewart, mest känd för sitt samarbete med Duke Ellington, vars orkester han kom till 1934. Han turnerade under åren 1947 till 1951 med Jazz at the Philharmonic i såväl Europa som Australien. Stycket vi ska lyssna till heter Solid Rock och spelades in den 23 juli 1940.

Rex Stewart på Cornett i hans egen solid rock. Det är väl knappast en överdrift att påstå att Gene Krupa är den absolut främsta jazztrummisen som funnits. Få om ens någon kan mäta sig med hans enastående spelstil. Men samtida med Gene Krupa fanns en annan trummis vars stil också lät tala om sig i jazzkretsar, nämligen Cozy Cole. Här hör vi honom i The Beat.

The Beat med Cozy Cole, inspelad den 21 november 1900. The Beat med Cozy.

Lester Young och Indiana från 1944. Ett annat öränge är Shake of Araby, som fanns på de flesta storbandens repertoarer under 1930-50-talet. Och Tommy Dorseys orkester var inget undantag. Deras version som vi nu ska höra är från den 15 juli 1938.

Fats Waller, Honeysuckle Rose från den 7 november 1934. Och före den hörde vi Shake of Araby med Tommy Dorseys orkester. Nu ska vi tidsmässigt förflytta oss till den dagen då Errol Garner spelade in When You're Smiling i denna version.

When You're Smiling med Errol Gardner från den 26 juni 1950. Hans tempoväxlingar och flyhändiga variationer mellan bas och diskant blev hans kända musikaliska varumärken. Nu ska vi öka takten och bjuda in Louis Jordan och hans orkester i It's So Easy.

It's So Easy med sångaren, saxofonisten och orkesterledaren Louis Jordan i en inspelning från den 23 januari 1946. Han anses vara en av pionjärerna inom amerikansk jazz och blues. Louis var populär hos både den svarta och vita publiken under sin aktiva tid från slutet av 1930-talet och in på 50-talet. Han kallades för The King of Jukebox och blev 2004 rankad till 59:e plats på The Rolling Stone Magazines lista över de 100 största artisterna genom tiderna. Från en kung till en annan, The King of Swing.

Tippetin med Benny Goodmans orkester. Inspelningen gjordes den 9 mars 1938. Nästa stycke blir Cat'n Tail med Duke Ellingtons orkester. För saxofonsolot så svarar Ben Webster.

Duke Ellingtons orkester med Ben Webster på saxofon. Vi ska avsluta dagens Jazz Corner med Louis Armstrong och Swing That Music.

Swing That Music med Louis Armstrong, som spelades in den 18 maj 1936, blir dagens sista stycke i Jazz Corner. Vi hörs igen om en vecka. Till dess, keep swinging!

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 21 augusti 2017. Han är en av de främsta munspelarna som har visat sin skicklighet genom sin medverkan tillsammans med artister som Elvis Presley, Bob Dylan, Simon Garfunkel och Johnny Cash. Här hör vi Charlie McCoy med Robert Wells i St. Louis Blues, inspelad i Sun Studio i Memphis i maj 2017.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med vers 20 i Romarbrevets tredje kapitel, där det stod att genom lagen ges insikt om synd. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och jag sa att du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut ifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och därmed har vi kommit till den rättfärdighet från Gud som finns tillgänglig för alla människor. För den som ärligt sett sig i lagens spegel behöver badkaret. Vi läser i Romarbrevet 3, vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. Men nu, det markerar skillnaden mellan det som tidigare talats om, nämligen den fallna människans synd och totala syndafördärv, och det som det nu ska talas om. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Det är inte så att Gud uppenbarar sig på ett sätt i lagen och på ett annat sätt i evangeliet. Men både lagen och evangeliet är båda uttryck för Guds fullkomliga och heliga väsen. Hos Gud är båda en enhet. Lagen kräver fullkomlighet och syndfrihet. Och så länge en människa är skyldig till något som lagen kräver, så kan hon inte få förlåtelse hos Gud. Och om människan inte ser det, kan hon inte heller förstå evangeliets budskap. När Gud måste straffa synden, så är det hans kärleksfulla reaktion mot den. För han är helig, ren, fullkomlig, god. Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Han är helig, ja, han är en förtärande eld för all synd. Och han kan inte se mellan fingrarna med synd. Han måste döma synden. Och evangeliet är ett uttryck för hur Gud själv vill ta sig av de människor som är under hans dom, så att de kan bli frälsta och få evigt liv i gemenskap med honom. Här talas om den rättfärdighet som Gud skänker oss i kraft av Jesu försoningsverk på Golgata. Och den rättfärdigheten som vi får genom tron på honom gör oss rättfärdiga inför Gud. Rättfärdighet från Gud. Ja, det är mycket viktigt att komma ihåg att det är Gud som ger oss denna rättfärdighet. I andra Korinterbrevet 5:21 står det: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och denna rättfärdighet, den får du inte genom att försöka vara snällare,
göra mycket gott, ja, inte ens genom att försöka hålla Guds lag. Spegeln kan inte rena dig, bara avslöja dig. Och Romarbrevet 3:21 sa att både lagen och profeterna vittnade om denna rättfärdighet från Gud. Och vi läser vidare vers 22 och 23. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. När Jesus i Johannesevangeliets 6:e kapitel säger till folket efter brödundret att de sökte honom därför att de hade fått äta sig mätta, så varnar han dem för att arbeta för den mat som förgår. Och så säger han, arbeta för den mat som varar och som ger evigt liv. Och jag citerar från Johannes 6, vers 28 och 29. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Det viktiga när det gäller att säkra sig denna rättfärdighet från Gud är inte att prestera en tro, eftersom tron inte är ditt verk. Men det är trons objekt som är viktigt, för det är han som frälsar dig. Spurgeon, han sa, det är inte ditt hopp i Kristus som räddar dig, det är Kristus. Det är inte glädjen i Kristus som är din frälsning, men det är Kristus. Och det är inte tron på Kristus som frälsar dig, även om den är instrumentet som griper honom. Men det är Kristi blod och förtjänst som frälsar dig. Denna rättfärdighet, den är som en klädnad som vi ikläds. Den är tillgänglig för alla, men den kommer endast över den som tror. Det vill säga den som inser att han behöver Jesus. Behöver rättfärdigheten från Gud. Och så säger Paulus att alla behöver den. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.

Romarbrevet kapitel 3, vers 23 och 24. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. I sin kommentar till Romarbrevet säger Öyvind Andersen följande om vad ordet rättfärdiggöra betyder. Ordet rättfärdiggöra kommer ifrån rättsspråket, ett juridiskt uttryck. Det betyder att bli erkänd, räknad, ansedd för att vara rättfärdig. Det används om en juridisk rättslig dom och betyder fullkomligt frifunnen, helt oskyldig. Rättfärdiggöra är något mycket mer och helt annorlunda än att benåda. Och då tänker jag på ordet benåda i dess rent mänskliga betydelse. En förbrytare som har blivit benådad, han blir fritagen ifrån ytterligare straff. Men ingen rättsinstans kan rättfärdiggöra honom. De kan inte framställa förbrytaren frikänd från det som han bevisligen har gjort. Men just det är det Gud gör med oss i Kristus. Han frikänner oss helt och fullständigt från de synder vi har gjort. Från det ögonblick vi börjar tro på Jesus. Romarbrevet 8:33 säger: vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Gud tar inte emot anklagelser mot den som är rättfärdiggjord. Det säger mer än något annat vad rättfärdiggörelsen innebär. Och hur får människan del i denna rättfärdiggörelse? Ja, vers 23 och 24 sa att man får del i det utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. Rättfärdiggörelse och nåd hör alltid samman. Rättfärdiggörelsen sker genom en frånräkning och en tillräkning. Först frånräknas vi allt vad vi är och har gjort. Tänkt, menat, känt, försummat, ja, absolut allt blir frånräknat. Det är inte längre vårt, eftersom Kristus har tagit det på sig. Så blir vi tillräknade allt vad Kristus är och har gjort. Allt vad Kristus är och har gjort, det blir nu vår förtjänst. Det är vår arv i Kristus. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. När sanningen om honom själv gick upp för John Bunyan och han insåg att han var en stor syndare utan någon egen rättfärdighet, så sa han: när Gud visade mig John Bunyan, hur Gud såg John Bunyan, så bekände jag inte längre att jag var en syndare. Men jag bekände att jag var synd från topp till tå. Jag var full av synd. Och han kunde inte förstå hur han skulle kunna bestå inför Gud även efter att hans synd var förlåten. Men det som efter en lång och svår kamp löste honom, det var orden i Filipperbrevet 3:9. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. På grund av vad Gud gjorde då han sände sin son Jesus att dö för mina synder. Därför kan Gud frälsa mig genom nåd. Efeserbrevet kapitel 2, vers
4 och 5 säger: Men Gud, som är rik på barmhärtighet och har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus, av nåd är ni frälsta. Och Apostlagärningarna 4, vers 12 säger: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Vi läser vidare Romarbrevet kapitel 3, vers 25 och 26. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron, så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod lämnat de synder ostraffade som tidigare hade blivit begångna. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Lägg märke till orden genom hans blod i sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

när Adam och Eva, istället för att bekänna, försöker dölja sin synd med hjälp av fikonlöv. Ja, det ligger i människans natur att försöka dölja sina synder. Men med hjälp av det som Gud hade skapat, fikonträdet och dess blad, vill man tillsammans med sin egen strävan, där man fäster ihop fikonlöv och binder omkring sig, själv försöka förbättra sitt förhållande till Gud genom att dölja något. Men då kom Gud och frågade varför de gömde sig, och då svarade de att de var nakna trots fikonlöven. I första Mosebok 3:21 står det: och Herren Gud gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem. För att kunna få skinnet av ett djur måste djuret slaktas. Gud godtog inte klädnaden av fikonlöv, men gjorde kläder av skinn till människan. Och när Adam och Eva lämnade Edens lustgård, så har man alltså bakom sig minnet av ett blodigt offer. Och utan att blod utgjuts finns ingen förlåtelse, som det står i Hebreerbrevet 9:22. Det vi kan lära av fikonlöven och det faktum att Gud klädde människan i skinn, det är detta. För det första, människan måste ha passande kläder för att komma till Gud. Det vill säga, du kan inte komma på grund av dina goda gärningar. För det andra, fikonlöv accepteras inte. Det är av egen tillverkning och Gud godtar inte din hemlagade rättfärdighet. För det tredje, Gud måste ge oss kläder som är täckande för Gud. Och det fjärde, den klädnaden, den erhålls bara genom Jesus Kristus och det blod han utgöt vid sin försoningsdöd på Golgata. Och honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron

Romarbrevet kapitel 3, vers 27 till och med 31. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en. Han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne rättfärdig genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Vare sig vi är judar eller hedningar, unga eller gamla, friska eller sjuka, så gäller samma frälsningsvillkor för oss alla. Och Paulus avvisar klart tanken på att förkunnandet av Guds evangelium skulle på något sätt sätta lagen ur kraft. Tvärtom, säger Paulus, så

Stadfäster det lagen? Hur kan det göra det? På vilket sätt stadfäster den troende lagen? Och här är det viktigt att lägga märke till att det står inte att den troende uppfyller lagen, men att han stadfäster lagen. För det första, han stadfäster lagens sanning genom att han erkänner att Guds bud är sanna och rätta och att han står under Guds dom. Hade han inte gjort det, hade han ju inte behövt evangeliet. För det andra stadfäster han lagen genom att han i Jesus Kristus har fått motta och äger inför Gud allt det som lagen kräver. Det är ju det ordet här talar om. Och för det tredje, han stadfäster lagen på det sättet att han genom på nytt födelsen på nytt fått lagen inskriven i sitt hjärta. Han har fått ett hjärta och ett sinnelag som säger med David: att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta, som det står i den 40:e psaltarpsalmen. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Liksom Jesus själv säger i Matteus kapitel 5 och vers 17: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Och Paulus understryker: vi som tror på Jesus och lever i nåden, vi sätter inte lagen ur kraft. Tvärtom, vi upprätthåller lagen. Lagen är spegeln som visar dig Guds heliga krav, visar dig att du är en syndare. Och om du idag får se det och böja dig för Gud och erkänna att du är en syndare, och så kommer till Gud och tror på Jesus Kristus som din frälsare, oberoende av vem du är, var du är eller hurdan du är, så vill Gud frälsa dig. För Gud ställer varje människa inför detta enda: vad vill du göra med min son som dog för dina synder på korset?

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden kom bibelorden ifrån Johannes evangelium kapitel 6 och vers 68 upp inför mig. Men innan jag går vidare på trons väg med de orden som bakgrund vill jag be om hjälp och vägledning genom den helige ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en önskan i mitt hjärta. Och det är att du låter mig genom den helige ande få del av den vishet som jag behöver för att rätt förstå ditt ord, så att jag dels kan ta det till mig själv och förvalta det, och dels kan förmedla det vidare. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen. När Jesus samtalar med sina lärjungar så säger han bland annat i Johannes kapitel 6 och vers 48: jag är livets bröd. Och i vers 51 fortsätter han, säger: jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och lite längre fram i vers 55 talar Jesus om sitt kött och blod som den andliga motsvarigheten till den fysiska mat och dryck som du och jag måste ha för att kunna leva. På samma sätt som maten blir ett med den som äter, blir Jesus ett med den som tror på honom. Det är alltså här frågan om att tillägna sig det som Jesus står för genom tron, på ett andligt sätt. Många av lärjungarna tog anstöt av talet om kött och blod. Jesus avslöjade ju konflikten mellan den tro och otro som rådde i deras hjärtan. Och eftersom de inte förstod Jesu undervisning, trots att den var korrekt, så drog de sig tillbaka. Ja, visst är det hårt, både för förnuftet och självkänslan, att vi är så helt beroende av Kristus. Jesus talade ju Guds ord, och därför var det och är det ande och liv i ordet. Det var så på Jesu tid, och det är så fortfarande. Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Johannes evangelium kapitel 4 vers 34. Och Hebreerbrevets författare skriver i det fjärde kapitlets 12 vers: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vårt samvete kan alltså bedöma ordet fel, men då är Gud högsta domstolen. I Johannes kapitel 6 och vers 63 säger Jesus: det är anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Min vän, om inte Guds ande bor i ditt hjärta, har du ingen möjlighet att förstå Guds sanning. För den måste förstås på ett andligt sätt. Därför leder Guds ande med sin kraft evangeliets ord om Jesus så att det får fäste i vårt hjärta och kan bära frukt när vi lyssnar och tror. När många av lärjungarna hade dratt sig tillbaka, så att de inte längre följde Jesus, så sa han till de 12: inte vill väl också ni gå bort? Petrus svarade och sa: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Johannes evangelium kapitel 6, verserna 67-69. Hur är det med dig och mig? Kan vi också säga till Jesus: vi tror och förstår att du är Guds helige? Hur du har det som lyssnar nu vet jag ingenting om. Du får själv rannsaka ditt eget hjärtas innersta. För min egen del vill jag säga att jag tror att Jesus är Guds son. Men att svara på frågan om jag förstår det gör mig lite undrande. Av egen erfarenhet vet jag för det första att Gud är god och för det andra att Jesus lever, har förlåtit mina synder och vill ha en daglig och nära kontakt med oss människor som är Guds barn. Men ordet förstå handlar här om en andlig förståndsvisshet som följer efter tron och inte tvärtom. Den naturliga människan vill alltid veta och förstå först och sedan tro. Men på den vägen är det omöjligt att lära känna den gudomliga sanningen. Den enda framkomliga vägen när det gäller andliga verkligheter är att tro först och förstå sedan. Jämför Johannes evangelium kapitel 7 och vers 17 där det står att om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Var en som är villig att lyda Jesu undervisning ska förstå att hans anspråk är riktiga. Andlig kunskap kan vi bara få genom att leva efter Guds vilja. Jag är också fullständigt övertygad om att det är anden som verkar tro och liv hos oss människor. Utan Guds ande och tron på Jesus Kristus, Guds son, kan vi aldrig någonsin bli frälsta eller uppleva frälsningsvisshet. Att genom Guds nåd få del av Jesus seger över synden på Golgata kors, efter en rannsakan i hjärtats innersta, syndernas förlåtelse och sen glädje, frid och harmoni i hela ens varelse, är det största en människa kan få vara med om här på jorden. När Petrus säger till Jesus att du har det eviga livets ord, så betyder det att Mose lag och de gärningar som Gud och lagen krävde för evigt liv, alltså det löfte som finns i tredje Moseboken, 18 kapitlet och 5 versen, hade ersatts med livets andeslag enligt Romarbrevet 8 vers 1 och rättfärdigheten som kommer av tro. Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror, står det i Romarbrevet kapitel 10 vers 4. De 12 lärjungarna trodde det eviga livets ord och därför visste de vem Jesus var. Tro och sedan förstå, det är den andliga ordningsföljden. I sin överste prästerliga förbön i Johannes 17:3 ber Jesus och säger: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Judarna i allmänhet, de var fasta i sin tro på Mose lag och den rättfärdighet som kunde vinnas genom laggärningar. Att det visade sig vara en absolut omöjlighet för en vanlig människa att hålla lagen och alla dess stadgar och bud var däremot den bistra verkligheten som man gav namnet lagens förbannelse. Den rättfärdighet genom tro på Jesus som predikades blev för judarna en stötesten som än idag är nästan omöjlig att övervinna för dem, eftersom det är en vägvisare till ett evigt liv som inte överensstämmer med Mose lag, men är helt accepterad av Gud. Jesus, livets furste, och vägvisaren till livet, som är den enda framkomliga vägen till Gud, blev hånad och förkastad av judarnas flertal, eftersom den inte stämde överens med Mose lag och den rättfärdighet som kunde vinnas på gärningarnas väg. Paulus och Barnabas predikade frimodigt om den nya vägen och sa: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visade ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Apostlagärningarna kapitel 13 och verserna 46 och 47. Visserligen hade Gud själv från evighet beslutat att både judar och hedningar skulle få del av frälsningens välsignelse. Men att genomföra förkunnelsen av evangeliet om Jesus, Guds son i världen, blev inte en verklighet förrän man lämnade judarnas tro på omskärelsen enligt Mose lag som ett krav för att kunna bli frälst. Apostlagärningarna kapitel 15, verserna 1 och 5. Men när Paulus efter sin första missionsresa kom tillbaka till Antiochia förklarar han att Gud hade öppnat en ny dörr, en trons dörr för hedningarna. Apostlagärningarna 14, vers 27. Det innebar att man inte la på hedningarna några särskilda krav, utan förstod att alla på samma sätt blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Apostlagärningarna 15, vers 11. Paulus sa vidare: Gud som känner hjärtat har vittnat för dem, alltså för hedningarna, genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Apostlagärningarna kapitel 15 och vers 8. Man kontrollerade om det som skett stämde med skrifterna och vad profeterna hade sagt i Gamla testamentet. Och i församlingens krets i Jerusalem sa Jakob: Det stämmer överens med profeternas ord där det heter: Därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Apostlagärningarna kapitel 15, verserna 16-18, som är en liknande text som profeten Amos skriver i kapitel 9 och verserna 11 och 12. Så gick det alltså till när evangeliet om Jesus blev klarlagt och började spridas. Det eviga livets ord förkunnades sedan under Paulus tre missionsresor och slutligen under hans resa till Rom omkring år 60 efter Kristus. Det tog omkring 1000 år innan budskapet genom Anskar, Nordens apostel, nådde ända hit upp till våra trakter, och nu har det gått ytterligare omkring 1000 år sedan dess. Under en period av cirka 15 år missionerade Paulus hela det då kända mindre Asien. Vad har vi gjort under de 1000 år som gått? Är Norden missionerat och kristet idag? Är det eviga livets ord känt av alla? Vad ska du och jag svara vår Herre på den dagen när det ska klarläggas vad vi gjort och inte gjort under vårt liv, med den gåva och de möjligheter vi fått. Vad har du och jag gjort för dessa mina minsta som Jesus talar om i Matteus 25 och vers 40? Kommer vi att få höra Herrens ord när han säger: Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Matteus 25 och vers 34. Eller kommer han att säga till dig och mig: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Matteus evangelium kapitel 25 och vers 41. Låt oss pröva oss själva, rannsaka våra hjärtan och vända om vi befinner oss på en olycksväg, och medan det finns tid välja den eviga vägen i tro på Jesus. Vi ber: Gode Gud, förlåt oss våra synder i Jesu namn och fräls oss. Hjälp oss att i din kraft sätta en ny standard i våra liv, så att vi lever rent och rättfärdigt och i varje stund är beredda att möta dig när du kommer tillbaka på himlens skyar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Då vill jag hälsa dig välkommen. Jag heter Olle Forsland och det här programmet heter Rätt liv. Det är till för dig som vill sitta hemma i lugn och ro och ha en radiokyrka, om vi får kalla det så. Tanken med programmet är att du ska kunna få möjligheten till ett rätt liv. Ett liv på jorden och ett andligt liv är ju inte bara en existens, utan det är också en förberedelse till någonting helt annat. En möjlighet att upptäcka andliga värden, andliga storheter. Välkommen att vara med den närmaste timmen.

det här programmet så kommer vi att tala om ett ämne som heter Vad hindrar dig att du möter Gud? Vi kommer att försöka att visa på en väg för dig som känner att du skulle vilja få ett annat liv, kanske med lite mer andligt innehåll. Musiken vi har lyssnat på heter Frid och det är en skiva med Bo Lillberg som har spelat in den här skivan, och albumet heter Vatten där jag finner ro. Vad hindrar att du möter Gud? Ja, det är ju många frågeställningar som skulle kunna ställas inför detta faktum. Det är ju människor som kanske innerst inne idag skulle vilja ha en tro i sitt inre, men som egentligen känner att de har inte det, utan de, ja, det ligger saker och ting i vägen. Och för dig som känner så vill jag börja med att läsa ett bibelord ifrån Johannes 14:6. Och det är Jesus som säger så här: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om du i ditt hjärta känner att ja, jag skulle vilja ha en mera konkret tro, en mer äkta tro, inte någonting som bara ligger på ytan, som vi talade om i ett annat program, om äkthet eller surrogat, så finns det tre ingredienser i detta. Vägen. Om man ska förflytta sig från ett ställe till ett annat, då är det jättebra att ha kartan. Jag har varit ute och rest i Europa och nu behövde jag inte tänka så mycket på det, för att jag åkte buss och det var någon annan som kände vägen. Men det kändes ganska tryggt om att veta att den som då körde bussen, han kände vägen och han hade kartan och visste exakt var vi skulle ta vägen. När vi lämnar våra liv till Jesus så finns det, om du förstår bilden, den enkla bilden, en busschaufför som känner vägen. Han har kartan klar för sig, han vet var han ska hämta upp dig och han vet vart han ska köra dig. Han är vägen, Jesus Kristus. Han är också sanningen. Och sanningen, den finns hos dig och hos honom. Och sanningen om Jesus, det är att han är Guds son. Han har kommit till jorden för att utföra ett uppdrag, för att rädda världen, för att frälsa världen. Och motivet är att Gud vill där uppe i himmelen att vi människor ska ha en kontakt med honom. Han vill ha en gemenskap med dig och mig. Men sanningen inom oss själva, det är det motivet vi har. Och har vi då motivet att vi vill verkligen nå fram till Jesus, vi vill få hans sanning att bli vår sanning, och vi har rätt motiv, så är vi på god väg. Han är också livet, säger han. Och själva livet är drivkraften som finns både i oss själva men också i det andliga livet som Jesus kan ge oss. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Bibeln lär oss detta, ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Lagen, ja, den kan vi inte leva upp till. Vi felar, vi gör tokigheter och vi kommer snett väldigt ofta i livet. Men den som tar emot Jesus på detta sättet, som vägen, sanningen och livet, han har en lösning, en väg igenom allt detta. Vi människor, vi har en uppgift att finna vägen, sanningen och livet. Man skulle kunna säga att det är vår livsuppgift. Och detta kan vi då göra genom bibelordet, men också kanske genom vittnesbördet ifrån andra människor. Och jag som sitter och gör det här programmet, jag har också den känslan inom mig att jag vill vara med och dela min egen erfarenhet, alltså vittnesbördet, men också den kunskapen som jag har genom bibelläsning och bön. Johannes beskriver det så här: Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Alltså, när vi tar emot Guds sanning, när vi lever i sanning, när vi liksom handlar i sanning, då kommer vi till slut att komma till ljuset, det vill säga Guds rike. Johannes beskriver också det på ett annat sätt. Ni ska lära känna sanningen,
och sanningen ska göra er fria. Ibland så är det svårt med sanning. Därför att om vi till exempel har gjort någonting som vi skäms över, så är det ju oerhört svårt att berätta det. Men om vi nu ändå gör det, tar till oss modet och berättar sanningen om att vi har gjort bort oss och ber om förlåtelse. Vi kanske har förstört det för någon annan människa. Så känns det oerhört skönt efteråt att sanningen har kommit fram. Även om den var obekväm, så var det ändå den som kunde göra oss fria. På samma sätt så kan vi också bli frigjorda när vi berättar sanningen för Gud. Vi ska inte försöka undanhålla sanningen för Gud. Och då skulle man kunna säga så här med tanke på dagens ämne. Vad hindrar att du möter Gud? Jo, det är lögnen som hindrar att du möter Gud. Det finns en vilja från Guds sida att nå fram till ditt hjärta. Men i vägen står då din livslögn. Bibeln beskriver det på det här sättet. Herren skådar ned ifrån himmelen på människors barn. För att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. När du i sanning söker Gud, då kan du i din bön, i ditt liv, i ditt bibelläsande söka efter den sanningen. Och när du söker efter sanningen, så är det en hjälp du söker ifrån Gud.

Vi lyssnade till Ibra-kören och de sjöng en sång som heter När idag din hjälp jag söker. Vi talar ju om ett ämne idag, vad hindrar att du möter Gud, och du lyssnar på ett program som heter Rätt liv, och jag som sitter i studion heter Olle Forsland. Nu skulle jag vilja föra dina tankar in på ett begrepp som jag vill kalla för beslut. Allting som du och jag gör börjar med ett beslut. Vad vi än ska göra. Ska vi klippa gräset? Eller åka och handla på Ikea? Eller vad vi nu ska göra. Så tar vi ett beslut någonstans där inne. Och samma sak gäller när det handlar om att försöka att få tag på Gud. Vi måste besluta oss helt enkelt. Eftersom Gud har skapat oss med en fri vilja. Och man skulle kunna säga så här att Gud, han har myndig förklarat oss. Så är det så här att du och jag måste på något sätt i den här myndigheten som vi har fått utav Gud ta ett beslut att möta honom. Hur gör man då? Jo, att lära känna Jesus, det är den enda vägen att nå fram till Gud. Att lära känna Jesus, det handlar om att ta till sig hans undervisning. Gud, han har valt en, som jag tycker ibland, en märklig väg. Han har valt att via ord förmedla sitt eget rike. Ibland tänker jag så här att det skulle vara mycket mäktigare om Gud liksom visade sig på himmelen och talade direkt till oss. Och man kunde både se honom och höra honom. Men nu har han valt att via sitt ord och via sin son som också gav oss ord, att via den vägen så kan vi då lära känna Gud. Kolosserbrevet i Bibeln beskriver det på det här sättet. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Vad betyder då det här bibelordet? Jo, vi har lärt känna Kristus Jesus. Och det gör vi via bibelläsning och bön och kallar i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Vad betyder då det här bibelordet? Jo, vi har lärt känna Kristus Jesus.

i den tron som vi har undervisats om. Och när vi har fått allt detta så ska vi vara tacksamma över det vi har fått. Och ju mer vi tror och ju mer vi lär känna Jesus, ju större blir vår tacksamhet. Alla människor behöver någonting att stå på. Oavsett om man är kristen eller inte så behöver man ha en grund. En del människor bygger sin stabilitetsgrund på kanske egna meriter i form av att man är utbildad till någonting, att man har en viss yrkesutbildning och så har man hela sin identitet i detta. Det kan vara läkare och det kan vara svetsare och det kan vara vad som helst. Andra människor bygger sin identitet kanske på ett fritidsintresse. Man spelar fotboll och man är kanske högerback i ett fotbollslag. Och så har man stor del av sin identitet i detta. Och en del har det i sitt eget arbete. Där man då liksom hela identiteten bygger på att man är på en viss plats, på en viss arbetsplats under sitt liv. Och det kan till och med vara så här att en del människor får problem när de blir pensionärer. Att de känner att de tappar sin identitet därför att de hade identiteten bara i sitt arbete på jobbet. När vi lär känna Jesus, då får vi en ny identitet. Och det första steget, det är att lära känna Guds vilja. Eller den viljan som har förmedlats via bibelordet. Man skulle kunna säga så här att Guds vilja, det ska bli vår vilja. Och det är den viljan som börjar med då vårt beslut som jag talade om som gör att vi närmar oss Guds vilja.

Vi lyssnade till New Life och en låt som heter Din vilja. Och den är hämtad från ett album som heter New Life. Vad hindrar att du möter Gud? Ja, det är ju ämnet för det här programmet. Att känna en person som man inte kan se, det kan ju verka ganska komplicerat. Men det är egentligen vad det handlar om. Du kanske inte kommer att få se under hela ditt liv Jesus med dina ögon. Utan du måste alltså flytta in ditt fokus lite längre in inom dig. Och ta fram dina inre ögon för att kunna se den personen som vi kallar för Jesus Kristus. Vi lever ett fysiskt liv. Vi har mycket omkring oss som vi kan se, känna och ta på, lukta och höra. Men det här livet som vi talar om nu, det ligger inom oss. Jesus han uttrycker det så här att Guds rike det finns inom er. För att kunna nå fram till detta, så som jag sa tidigare, det krävs ett beslut. Det krävs en inre drivkraft. Och vi har fri vilja att göra det vi vill. Och vi har dessutom en förmåga att ta det här beslutet. Om vi bara låter vårt inre liv påverkas av det yttre, så blir det ett ganska ytligt liv. Då blir vi kanske uppbundna av olika saker och sysselsättningar och så. Och det är inget fel i det. Det är inget fel att liksom samla på frimärken eller att kanske påta i trädgårdslandet. Och det är inte alls fel, utan Gud har ju skapat oss till den här världen att leva det här fysiska livet. Men han har också gjort en möjlighet att fortsätta det här livet fast på ett andligt sätt. Där vi inte så att säga har det här fysiska, utan där vi har det andliga. Ibland så kan det finnas saker här i livet som ligger i vägen för att vi ska kunna finna det här gudsriket, det andliga riket. Ibland kan det vara rädsla som hindrar oss ifrån att ta emot Guds rike. Vi är rädd för det okända och därför kanske vi avstår ifrån att fortsätta söka. Vi avstår från att bli påverkade av andra människor som har hittat Guds rike. Jag skulle vilja ge dig liksom en liten bild på detta. Jag vet inte, du har kanske inte åkt skärmflyg. Skärmflyg det är en stor vinge kan man säga utav tyg som spänns ut med en ställning. Och sen kan man kasta sig rakt ut ifrån ett berg, ett stup. Och så kan man flyga med den här vingen som en fågel ungefär. Och man flyger på luften och man kanske kan åka där det finns uppvindar. Och kanske till och med stiga lite grann i höjd. Men det är klart att det krävs ju ganska mycket innan man kastar sig ut ifrån ett berg. Ett sätt kan ju vara faktiskt att när man står där på bergskanten så kan man ju titta på någon annan som flyger skärmflyg. Och så ser man med sina egna ögon att ja, det funkar ju faktiskt. Jag ser ju faktiskt att han flyger och det går ganska bra och det ser väldigt skönt ut och så. På samma sätt kan det vara när det gäller det andliga livet att det kan vara skönt att titta på någon annan. Att se hur någon annan hanterar det här med det andliga livet. Likadant kan det vara med ett nytt jobb, att man är lite rädd för ett nytt jobb därför att det innebär en massa oklarheter eller sånt som inte man känner till. Ja, det finns mer sådana här bilder man skulle kunna ta, men jag tror säkert att du förstår vad jag menar. En ny tro, ett nytt och rätt liv, det är det som jag skulle vilja att du finner i ditt liv. Det finns mycket som skymmer det här nya livet. Och som vi sa tidigare så kan lögnen om oss själva vara en skugga som skymmer oss för att vi ska kunna nå fram. Det kan finnas andra hinder i vårt liv också som hindrar oss ifrån att nå detta. Jag ska ta upp några saker som du får fundera på. Ibland kan faktiskt pengar, ekonomi, vad ska man säga, jakten på pengar kan vara det som skymmer det här andliga rätta livet. Det finns en del människor som hela sitt liv ägnar sig åt att samla på pengar.
Och sen när de är gamla och står inför evigheten så tycker de då att ja, jag har skrapat ihop si så många tusen eller si så många miljoner beroende på hur man har lyckats. Men ärligt talat, vad har pengarna för värde när man står där sista dagen och ska lämna det här livet? Cornelis Vreeswijk, han sjöng ju så jättebra i en sång: du kan ingenting ta med dig dit du går. Ingenting. Så naken som du kom till livet, så naken kommer du att lämna det här livet. Andra människor, de satsar på status, att få en ställning i samhället och så vidare. Och det kan vara det man liksom satsar på. Och sen när man står där vid livets slut, ja, då är man kanske premiärminister eller landshövding eller företagsledare. Men vad hjälper det när man ska gå över gränsen? Man är lika liten som när man kom. En del människor satsar på prestige, att alltid få rätt och slåss för det. Men vad hjälper det när man står vid livets slut? Egentligen är det ju så här att hur vi än vänder oss så beror allting på vem vi litar på. Eftersom vi inte kan se in i evigheten, eftersom vi inte kan veta exakt, så kan vi bara tro. Och vi kan bara säga som sångaren: mitt liv är i din hand.

My life is in your hand. Det var en låt med Cathy Tjockoli. Vi talar ju om hinder som kan ligga i vägen för att du får en tro på Gud. Jesus han sa ofta, många gånger i Bibeln faktiskt så här. Var inte rädd. Och jag vet inte riktigt varför han sa det. Men det måste finnas någon mening med att han sa på detta viset. Kanske det var så att han såg rädsla och tvivel i människors ögon och i människors handlande. Kanske det var så att han ville att vi skulle få fokus på någonting som skulle göra oss medvetna om att detta ligger i vägen för tron på honom och tron på Gud. Allt det här ligger ju inom oss själva. Jag skulle vilja att du försöker att identifiera de hinder som finns i ditt liv. Kan det vara erfarenheter som du har haft som har gjort att din tro har blivit begränsad? Att du inte riktigt fullt ut till 100% vågar lita på eller tro på Guds ord? Kan det vara så att du har misslyckats med någonting? Du kanske har gjort bort dig inför människor. Du kanske känner att bristen på bönesvar i ditt eget liv har gjort att du känner dig misslyckad inför Gud. Kanske du har gjort saker som andra människor känner till som gör att du har blivit rädd för att vara frimodig och lita på Gud. Kan det vara så att du har känt dig övergiven och bortglömd? Och på det viset har du blivit bitter och dragit dig undan. Och sen har den här bitterheten och rädslan och övergivenheten som du känner har gjort att du har fått en förminskad tro. Kanske till och med kommit bort ifrån Herren. Allt det här kan vara hinder för att du möter Gud på nytt igen. Men du ska veta att ifrån Guds sida så finns det egentligen inga hinder. Utan hindren finns inom dig själv. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Vem är det som styr ditt liv? Är det du själv? Eller kanske det är så att det är de människorna som finns i närheten av dig. En del människor har det så här att de är så oerhört beroende av sina grannar och släktingar och så här. Så att de helt enkelt låter de här människorna som finns runt omkring styra deras liv. De kanske inte är riktigt intresserade av att hålla på med en massa saker. Men de gör det ändå därför att de liksom vågar inte säga ifrån och så vidare. När du sitter där på livets höst i din gungstol, vad kommer du att tänka på då? Kommer du att ha goda minnen ifrån fotbollsmatcher, golfrundor som du egentligen inte ville ha gjort? Du kanske hade velat gå ut i skogen och plocka blåbär istället, men så hade du en granne som tjatade hela tiden på att du skulle spela golf och så gjorde du det bara för att slippa konflikter och så vidare. Nu har jag ingenting emot golf, det ska ni veta, men jag tog det som ett exempel. Kanske det är så här att vi människor, vi måste ta tag i livets spak igen. Och liksom ta ett viljebeslut. Och bestämma oss för att de hindren som jag har i mitt liv, de hindren ska inte få hindra mig längre. Om du känner skuld, om du känner synd och misslyckanden, så kan du bli befriad ifrån detta. Det är inget hinder som är ett verkligt hinder för att du ska nå fram till Guds rike. Jesus, han ville att du och jag skulle få en tillrättalagd väg. Som han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Alltså, Jesus han är vår väg till Gud. Han är också vår sanning för att nå fram till Gud. Och han är också vårt liv. Alltså, han är färdriktningen, han är motivet och han är hela vårt liv. Jesus, när han levde här på jorden, så ville han föra in något nytt i människors tankar. Han ville föra in en ny inre verklighet. Och han ville framförallt få oss att förstå att anledningen till att han kom hit ner till jorden, det var att vi människor skulle få nåd. Vi ska inte tala så mycket om nådens storhet i det här programmet. Men jag vill ändå ha som en liten passus att
I Guds ord, som då är Jesu ord också, där finns det då en sanning om Guds nåd. Jag skulle önska att du finge tag på detta, att de hindren som du känner, de finns oftast i ditt eget tankeliv. Men om du tar till dig Jesu ord, så är det ord som handlar om framtid, om liv, om frid, om befrielse och som jag sa, nåd då. Ett inre sökande efter förlåtelse, det är kanske vad du och jag behöver.

Jag behöver din nåd. Det var Erik Ulrika som sjöng och spelade för oss. Vad hindrar att du möter Gud är ju ämnet för det här programmet. Johannes, han citerar Jesus och skriver så här i sitt evangelium. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. För dig som är intresserad och kanske kunnig i Bibeln så vet du att Gamla testamentet handlar väldigt mycket om det är en historieberättelse om Guds folk, Israels folk. Men det är också en lagiskhet skulle man kunna säga, att Gud han upprättade regler som människorna skulle följa. Och Nya testamentet, det handlar om att människorna kunde inte följa de här reglerna eller lagen. Och därför var Jesus tvungen att komma till jorden för att genom nåden, förlåtelsen, ändå se till att människorna kommer fram till Guds rike. Varje människa på jorden, både du och jag och alla andra, vi har en själ som behöver återupprättas. Och frågan är ju hur du känner det. Vad är det inom dig som behöver återupprättas? Det finns ett gammalt begrepp som inte används så ofta idag, men som är väldigt talande i alla fall, och det är ordet syndanöd. Det är inte så populärt att tala om det idag. Därför att man vill på något sätt få till det att människor inte har synd i sitt liv och så vidare. Men om du ändå skulle känna någonting som liknar det här syndanöd, att du känner så att du har saker i ditt liv som ligger i vägen för att nå fram till Gud, då behöver du få nåd och förlåtelse för dina synder. Det där att du känner att någonting är fel, skulle jag vilja säga, det är ett friskhetstecken andligt sett. Om du inte känner någonting, utan du tycker att allting är okej och du har det bra och du har perfekt och allting, så då tror jag du lever lite farligare. Men om du känner att det är någonting i ditt liv som borde tas bort, ett hinder som borde tas bort, och du behöver uppleva nåd, då tror jag faktiskt du är på rätt väg. För en del så är det här enkel logik. Hur löser vi våra problem? Hur löser vi våra skulder? En del människor, ja, de tycker det är så oerhört svårt med detta och de vet inte riktigt hur de ska hantera det. Medan andra människor, jag inser då att ja, det här är ju enkelt. Jag har stor skuld och jag har synd i mitt liv. Jag måste få frälsning och förlåtelse för mina synder. Vi har talat om sanning i ett annat program. Jag har ju flera andra program faktiskt. Men sanningen i det här området, det är ju medvetenhet om den egna bristen och synden. Och medvetenheten kommer att hjälpa oss att gå en väg fram till förlåtelse ifrån Gud. När Jesus upprättar oss så händer det saker i våra liv. Jag skulle vilja säga så här att han tar bort någonting som tynger. Och istället så stoppar han in en äkta glädje. När vi får förlåtelse ifrån Gud genom Jesu Kristi sår, som vi brukar säga. Det är lite grann religiöst språk, men därför att Jesus dog på ett kors och lät sig spikas upp på ett kors och ta liksom straffet, så gjorde han det istället för oss. Och när vi liksom får detta som en sanning i våra liv, det är då det uppstår en äkta glädje. Tron på Jesus, den är livsbejakande. Man skulle kunna säga så här, att Jesus finns på livets ljusa sida. Och jag vet inte hur du har det i ditt liv, men kanske det är så att du i hemlighet längtar efter att få uppleva någonting som är just som detta. Kanske du har i ditt inre en längtan att få möta Gud.

Det var Kjell Samuelsson som spelade för oss och den här låten hette Längtan. Ja, det är som vanligt i de här programmen att tiden går väldigt fort. I alla fall så upplever jag det. Jag vet inte hur du upplever det, men jag hoppas att du är med fortfarande. Vad hindrar att du möter Gud har vi ju talat om här idag. Och Markus han beskriver det på det här sättet. Du ska älska din nästa som dig själv. Ja, du ska älska din nästa som dig själv. Och på ett annat ställe i Bibeln står det här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och så vidare. Kärleken är en väg för att övervinna de hindrarna som kan mota bort oss ifrån Guds rike. Gud han vill ha fred och kärlek. Han vill ha det mellan människor. Men han vill också ha det mellan sig själv och dig. Kärleken är ett begrepp som vi kommer att behandla igen i de här programmen av Rätt liv. Gud han är kärleken och han vill att vi ska finna den äkta, rätta kärleken. Det finns en kraft, en makt som kallas för åklagaren i Bibeln. Han kallas också för fienden och han kallas också för djävulen. Han är Guds fiende och därmed är han också din fiende. Djävulen, han vill att du ska bara se hindren. Han vill att du ska se lögnerna som hindrar dig från att nå fram till Gud. När ondskan kom i kontakt med Jesus kallar ondskan de här andliga demonerna som fanns på hans tid. De kallade Jesus för du Guds helige. De vet vad som är sanningen. Men de vill hindra människor från att nå fram. Gud han är en helig Gud och han vill ha kontakt med dig. Och han vill att du ska få uppleva någonting som du kanske aldrig har upplevt innan. Han vill att du ska få uppleva kärlek och att du ska få kontakt med Guds rike.

kärleken som övervinner. Du lyssnade till Gunnel och Fred Sjöberg. Ja, nu har vi nått fram till slutet av det här programmet och jag vill tacka dig för att du har varit med och önska dig Guds rika välsignelse.

0: Välkommen till magasinet från Radio Holy Gospel. Vi är här på gång igen, Anders Möllersjö och jag. Hur mår du, Anders?
1: Jo då, det är bara fint.
0: Ja, ja. Jobbigt idag eller nej?
1: Nej.
0: Nej, inte alls. Nej, bra. Vi har ett speciellt program idag. Vi ska ha en relativt lång predikan av Mikael Nilsson som är pastor i Tabernaklet. Han ska tala om Elia och Elisa. Jag tycker det är lite spännande för att det är inte så många som predikar om Gamla Testamentet. Och den här predikan har jag lyssnat igenom till viss del och tyckte att den ska vi sända i närradion. Så blir det rätt mycket musik och så ska vi hjälpas åt Anders och jag för att jag har ett litet ärende som behöver uträttas. Så att nu är jag med i början här och sen får den bli en predikan och så avslutar Anders detta mötet. Hoppas att det ska bli bra. Så nu börjar vi med en sång. Vad blir det, Anders?
1: Jo, det blir Torkel Selin och Gud var för mig som har varit...

har Smörlid och Peter Sandvall som sjöng för oss. Och nu kommer Kristina Gunnardo och Det är ingen hemlighet. Och efter det så kommer predikan av Mikael Nilsson.

Herre ifrån dig då, upp över ditt huvud. Han svarade, ja, jag vet. Men var tysta. Elias sa till honom, stanna här, för Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick båda vidare. Men 50 av profetlärjungarna gick och ställde sig på avstånd längre bort, medan de båda stod vid Jordan. Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade det sig åt båda sidor och det gick bägge igenom på torr mark. När det kommit över sa Elia till Elisa, be mig om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tas ifrån dig. Elisa sade, låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Han svarade, du har bett mig om något svårt, men om du ser mig när jag tas ifrån dig, då kommer du att få det, annars blir det inte så. Medan de gick och samtalade kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de bråda från varandra. Och Elia får upp i stormvinden upp till himlen. Elisa såg det och ropade, min far, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer. Elisa tog tag i sina kläder och rev den mitt i tu. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av honom och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand. Han tog Elias mantel som hade fallit av honom och slog på vattnet och sade, var är Herren Elias Gud? När Elisa slog på vattnet delade det sig åt båda sidor. Han gick över. När profetlärjungarna borta vid Jeriko såg det, sade de, Elias ande vilar över Elisa. De gick emot honom och bugade sig till marken för honom. När profetlärjungarna borta vid Jeriko såg det, sade de, Elias ande vilar över Elisa. De gick emot honom.

Att det första jag ser och stannar inför när jag läser den här texten, det var någonting som den yngre versionen av mig helt hade missat. Jag antar att skälet till det också är begripligt. Att det handlar om ett behov som uppstår längre fram i livet. Som inte är lika viktigt när man är ung. Men som vi ser ett stort behov av när vi åldras. Nämligen behovet av att gå tillbaka i tiden. Att gå tillbaka i tiden. För det handlar den här texten faktiskt om. När profeten Elia och hans lärjunge Elisa går genom landet så tar de en särskild rutt. De går från en plats som heter Gilgal till en plats som heter Betel. Och från Betel går de till en annan plats som heter Jeriko. Från Jeriko går de till floden Jordan. De går med andra ord på ett sätt tillbaka i tiden. Det är det som sker här. Detta är nämligen i omvänd ordning. Lyssna, i omvänd ordning. Den rutt som Israels folk tog när man kom in i landet första gången. Då gick man till dessa städer. Elia och Elisa går nu i omvänd ordning. De går med andra ord på något sätt tillbaka i tiden. Alla dessa platser är mycket laddade i den judiska historien. Floden Jordan förstås. Där Gud delade på floden så att folket kunde gå över på torr mark in i det utlovade landet. Det är en känd berättelse. Jeriko, som var den första staden som föll. När Jeriko föll öppnade sig landet. Betel. Betel som redan då var en laddad plats. Det var i Betel patriarken Jakob hade en dröm. Minns du den? Där han ser hur änglar kommer och går upp och ner från en stege. Han ser en förbindelselänk mellan himmel och jord. Det är touchdown i Betel. Betel blir en plats för tillbedjan och Guds uppenbarelse. Det är också i Betel som förbundsarken står bevarad en tid. Man gick dit för att be. Det var en laddad plats. Och Gilgal var den första plats där Israel slog läger efter att ha kommit in i landet. Man reste 12 stenar där vid Gilgal för att påminna sig om vad Gud hade gjort. Gilgal var en viktig plats. Det var också där man firade den första påsken i det utlovade landet. Alla dessa platser är laddade platser i Israels historia. Alla dessa platser blev också senare platser som symboliserade någonting annat. Som symboliserade avfallet ifrån Gud. Gilgal blev platsen för ytlig rituell religion. Profeten Amos och profeten Hosea senare nämner Gilgal som en plats för falsk tillbedjan och för synd. Platsen kom att symbolisera någonting annat med tiden. Betel, som är en plats som betyder Guds hus, som var en plats för tillbedjan, blev istället en plats där kung Jerobeam den första reste en guldkalv. Där är den igen, guldkalven ifrån öknen. Och vid guldkalven ett altare. Och så säger kungen till Israel, se, här är din Gud Israel som har fört dig upp i Egyptens land. Och Jeriko som var den första staden som raserade, Jerikos murar som rasade, som du minns, byggdes senare upp av en man som heter Hiel. Trots att Josua hade sagt att detta aldrig skulle komma att få ske. Jeriko skulle aldrig mer byggas upp. Men Hiel byggde ändå upp staden. Och så blev Jeriko en symbol för människors trots. Emot Guds uppenbarelse och Guds ord. Alla dessa platser som en gång betydde någonting viktigt laddades om. Och blev istället symboler för avfall. På de här platserna fanns det profetskolor, får vi veta av den här texten. Vad var då det för någonting, dessa profetskolor? Det var små kommuniteter, små gemenskaper av bedjare som fanns på de här platserna för att söka Gud. De liknar vad vi kanske tänker på som senare tiders kloster. De fanns

strategiskt placerade som andliga motståndsfästen mitt i förfallet. Små gemenskaper som envist tillbad Israels Gud på dessa platser för att påminna folket om vad Gud hade gjort där och att dessa platser djupast sett tillhörde Israels Gud. Nu går Elia tillbaka till dessa platser i omvänd ordning. Det är inte ett intåg, det är som ett uttåg, profetiskt laddat. Precis som vi ibland behöver söka oss tillbaka i våra liv. Vi behöver söka oss tillbaka till platser, kanske helt konkret åka till platser. Vi behöver söka oss tillbaka i vårt minne till platser och händelser som påminner oss om varifrån vi kommer och vad vi har fått av Gud. Kanske för att på nytt göra anspråk ibland på det vi håller på att tappa bort. Vi behöver gå tillbaka ibland, inte av sentimentala skäl, men av offensiva skäl. Vi behöver påminna oss om varifrån vi kommer, vilka vi är och vad Gud har gjort i våra samfund, i våra församlingar och i våra liv. Bibeltexten ifrån Andra Konungabokens andra kapitel handlar om två saker. Den handlar om hur profeten Elia tas upp till himlen i en dramatisk och helt unik berättelse. Den handlar också om hur Elisa, profetlärjungen Elisa, tar vid efter honom. Den handlar om, för det är härifrån det här talesättet kommer. Det är från den här bibelberättelsen vi har det. Den handlar om att ta upp någons fallna mantel. När vi talar om det där ibland, att axla en mantel, vi har ju det i vårt språk, så kommer det ifrån den här bibelberättelsen. Det handlar om att ta upp en fallen mantel, att axla en kallelse. Idag skulle jag vilja följa den där andra tråden, alldeles särskilt det som händer med Elisa. Elisa var profeten Elias lärjunge. Man kan ju försöka fantisera runt omkring vad det var för slags liv att vara profeten Elisas lärjunge, Elias lärjunge. Elia var ju nämligen inte vem som helst i Gamla testamentet. Elia kallas ibland för kraftens profet. Det är för att Gud uppenbarade sin kraft på ett alldeles särskilt sätt genom profeten Elia. Han är unik på det sättet. Elias verksamhet skakade nationen och utmanade makten. En makt som förde folket bort ifrån Gud. Tydligen är också Elia ledare för en grupp profeter, dessa profetskolor. En slags motståndsrörelse i landet, en väckelserörelse, en profetisk väckelserörelse. Så nu när Elia ska tas hem till Gud behövs en efterträdare. Det är unikt. Det är inte det vanliga alls i Bibeln att en profet ska ta över efter en annan profet har avslutat sin gärning. Men här sker det av särskilda skäl. Eftersom Elia tydligen också är ledare för den här motståndsrörelsen, väckelserörelsen, en rörelse som behövde ett ledarskap, så fanns det ett behov av en särskild tydlighet runt omkring ledarskapet i den profetiska väckelserörelsen. Det är därför Elia behöver en efterträdare. Här finns också en presentation i den här texten som vi har läst om Elisa. Vi får lära känna honom lite. Han var, vill jag säga, lyssna, en lärjunge som växte. Och en lärjunge som axlade en kallelse. Och det tänker jag att den här texten hugger till. Det är här den här texten kommer i beröringspunkt med våra liv också. Elia kan fungera som ett inspirerande exempel också för dig och mig. Han är ett exempel på hur ett växande lärjungaskap ser ut. Han är ett exempel på vad det är att ta upp en fallen mantel, att axla en kallelse, kanske ett arv, kanske ett väckelsearv. Så, några lärdomar, du ska få fyra stycken. Några lärdomar och några utmaningar från den här bibeltexten vi har läst till dig som längtar efter att få växa i ditt lärjungaskap. Till dig som är beredd att ta upp
en mantel, att axla kallelsens mantel utifrån den här texten. Och det första jag skulle vilja säga, det är det här: tjäna Gud där du är just nu. Elisa var en profetlärjunge. Det betyder två saker. Det betyder för det första att han hade en kallelse över sitt liv. Och det betyder för det andra att han kände till vad det var för kallelse. Han hade en kallelse och han hade ett kallelsemedvetande. Hur kunde han då veta det? Hur kunde Elisa veta så där tydligt vad som var kallelsen över hans liv, att han var kallad till profet? Ja, i hans fall är det mycket tydligt. Har du läst den här berättelsen? Om inte, så går den att läsa i Första Konungabokens 19 kapitel. Det berättas om hur Elisa en dag är ute och plöjer en åker, inte sant? Han plöjer en åker. Det låter inte som en andlig upplevelse. Det låter bara som en helt vanlig dag, ännu en dag på åkern. Och han går där och han plöjer sin åker bakom några oxar. Men den här dagen kommer profeten Elia förbi. Och vad gör Elia då? Han kastar sin mantel över Elisa, inte sant? Så det var väldigt, väldigt tydligt i Elisas liv att här händer någonting. Han får en mantel kastad över sig. Manteln på den här tiden symboliserade någons auktoritet. Det är symbolen med manteln. Att manteln läggs över honom betyder alltså att Elia lägger sin auktoritet över Elisa. Han utser honom med andra ord till sin efterföljare. Han kallar honom till profet. Så det var väldigt tydligt i hans fall. Kanske inte alltid lika tydligt i ditt och mitt liv, men tydligt var det här. Så vad innebar då det där för Elia mer konkret? Hur såg livet ut för den som var en profetlärjunge? Hur var arbetsbeskrivningen för en profetlärjunge? Vad gjorde han om dagarna, Elisa? Det finns en beskrivning av det i Andra Konungabokens 3 kapitel, den 11 versen, där vi läser detta. Elisa, Safats son, finns här. Han som brukade hälla vatten över Elias händer. Så det var vad han gjorde om dagarna. Han hällde vatten över Elias händer. Varför gjorde han det? Det är ett uttryck för vad tjänaren gjorde. Tjänaren tvättade sin herres, sin mästares händer inför måltiden. Det är vad det här handlar om. Det här är med andra ord ett uttryck för att Elisa var en lojal tjänare. Han tjänade. Hur länge höll han då på med det här att hälla vatten över Elisas händer? Ja, om du räknar på de tidsangivelser som finns i Bibeln, lär du hamna någonstans mellan 7 och 10 år. Det är en lång tid. Tror du att det var det Elisa såg framför sig? Den dagen kallelsens mantel föll över hans liv. Tror du att det fanns stunder i hans liv där han funderade över vad han egentligen höll på med? Ska jag hålla på med det här? Ska jag inte profetera som Elia? Ska jag inte se under och tecken? Ska jag inte se eld falla från himlen så som Elia? Men lyssna nu, för här är den viktiga, viktiga poängen i den här texten. Elia fick börja närma sig sin profettjänst genom att vara trogen i de små uppgifter han fick. Han visste, det är inte det här jag ska syssla med för resten av mitt liv, men just nu är det här som Gud har tilldelat mig. Just nu är jag trogen i min kallelse genom att vara trogen i den här uppgiften. Så viktigt. För det här är vad det är att vara en lärjunge. Vill du tjäna Gud? Bra. Börja då där du är. Börja med just det du står i idag. Elisa börjar med att tvätta sin herres händer i kanske 10 år. För man kastas inte in i tjänsten. Man växer in i den.
Man växer in i det som är större genom att vara trogen Gud och tjäna i det lilla. Det finns en oerhört viktig lärjungaprincip i den här berättelsen om Elisa. Börja där du står, det är idén. Vänta inte på att något stort ska ske. Vänta inte på att du ska bli stor. Kavla upp ärmarna, tvätta några fötter, ta de tillfällen du får. Det är vad Elisa gör. Behöver vi profeter i vårt land? Vad tror du om det? Behöver vi profeter i vår tid? Jag tror det. Jag tror att det är en av de gåvor som Gud vill ge till sin församling. Jag ber om det. Men jag ber också, ärligt talat, Gud bevara oss från profeter som inte först har lärt sig att bli tjänare. Det finns en viktig, viktig sanning i den här berättelsen. Gud söker inte efter stora män och stora kvinnor. Den som vill bli stor ska söka en annan karriär än profeten. Den största profet som levat, det har jag Jesu ord på. Johannes döparen säger nämligen så här om Jesus. Han måste bli större och jag mindre. Det är lärjungens attityd. Det är den kristna utvecklingsläran. Han måste bli större och jag måste bli mindre. Och Jesus säger själv i Matteus evangeliet 25 kapitel. Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Men du växer mot det myckna. Mot det som är större. Genom att vara trogen i det lilla. Inte sant? Det finns en sak till med detta. Att börja sitt tjänande i det lilla. Det hjälper oss att förstå vår kallelse. Och det hjälper oss att utveckla våra gåvor. Jag får frågan ibland, hur finner man sin kallelse? Hur vet man vad man är kallad till? Hur vet jag vad som är min plats i församlingen i Guds rike? Jag brukar ibland svara med en liknelse. Tänk dig att du ska spela i ett fotbollslag. Hur vet du vilken plats du ska spela på? Går du till biblioteket? Lånar du en bok om taktik och strategi? Läser du regelboken? Ja, men det kan vara bra. Det är nog ändå inte så du finner din plats i laget. Nej, du går ut på plan och spelar. Du hoppar in i matchen, inte sant? När du gör det visar det sig med tiden vart du passar in och kanske inte alls passar in. Och så tänker jag, så är det verkligen med det kristna livet. Det är en bra bild för det. Församlingslivet är en slags pågående gåvoupptäckarkurs. När du tjänar i det lilla så upptäcker du. Det finns områden där du inte alls passar. Och det finns områden där du passar väldigt, väldigt väl. Att tjäna i det lilla hjälper dig att ta steg mot det som är större. Det är en fantastisk sak att tillhöra en församling. Jag sa inte att det är enkelt. Det är inte enkelt, men det är fantastiskt. Och det är oersättligt. Och jag skulle vilja säga, engagera dig i församlingen. Tjäna i församlingen och se vad som växer fram i ditt liv. Vilka gåvor du har, vilka uppgifter du passar för, vad du gör som berör andra människor och så vidare. Det är vad vi lär oss av Elisa. Börja där du står. För om du börjar där du står, med de relationer du faktiskt har idag, med de möjligheter du faktiskt har idag, kommer du aldrig att sluta där du står. Om du börjar där du står finns många påfartsträckor mot framtiden där. Börja i Jerusalem, säger Jesus till några män som lever i Jerusalem. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem. Och sen, gå ut i Judén. Och därefter ta ett steg till Samarien och fortsätt sedan ut i hela världen. Men ett steg i taget. Där börjar Elisa. Det andra vi lär oss av honom. Det andra som hjälper oss att leva i ett växande lärjungaskap. Det är vikten att ha föredömen. Elisa hade ett föredöme. Tänk att få gå vid sidan av Elia, eldsprofeten Elia.
Tänk att få sitta ner och samtala efter en intensiv dag vid lägerelden tillsammans med profeten Elia. Vad hade du frågat om du hade fått en kvalitetstimme med eldsprofeten Elia? Eller ännu viktigare, tänk att få ställa frågor till någon som har kommit längre. Någon som har vandrat med Kristus längre än vad jag gjort. Någon som lätt känna honom och kraften från hans uppståndelse bättre än vad jag har gjort. Det är viktigt för oss. Det handlar inte om att göra människor till någonting annat än människor. Det ska vi akta oss för. Men det handlar om ödmjukheten. Att lära av dem som tagit några steg längre än vad jag har gjort. Jag tänker att det är viktigt för dig som en ung kristen att förstå vikten av att inte bara lära känna ungdomar i din egen ålder. Det ska du förstås göra, såklart. Men också att inse att hela församlingen är Guds gåva till dig. Även om de äldre inte ser ut som du, inte klär sig som du, inte lyssnar på samma musik som du, så kan du få lära dig någonting viktigt av den som lät känna Jesus längre än vad du har gjort. Jag lärde mig tidigt som pastor. Jag var bara 23 år gammal när jag blev föreståndare i min första församling. Det var ungt. Att lyssna till de äldre, de som hade erfarenheter jag ännu inte hade hunnit få. Det var som att jag upptäckte en guldgruva. Det fanns så mycket där. Så mycket kärlek, så mycket omsorg, så mycket, jag förstår det ordet, gudsfruktan. Så mycket genuin klokhet. Jag behövde göra upp med min kan-själv-attityd. Tack och lov att jag gjorde det. Och såklart behöver jag idag, som lite äldre, lära mig att lyssna till de yngres upptäckter. Det är viktigt för mig. Allt detta gör mig så mycket rikare. Vilken fantastisk sak det är. Så här skriver Hebreerbrevets författare. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv lett fram till och ta efter deras tro. Det är en så klok bibeltext det här. Tänk på era ledare. Tänk på dem som betytt någonting för dig. Se vad deras liv lett fram till. Inga snabba klipp. Du måste leva så nära att du ser vad liv lever fram till. Det handlar inte om vem som talar bäst. Vad leder livet fram till? Och därefter, vad ska du göra? Ta efter dem. Nej, du ska inte bli någon annan. Ta efter deras tro. Det är så klokt. Elisa visste det. Han hade ett föredöme att växa efter. Det tredje jag ser i berättelsen om Elisa är hans iver att leva nära det Gud gör. Du får stanna här, säger Elia till Elisa varje gång de ska gå vidare till en ny plats. Och lämna det inte, svarar Elisa. Det blir nästan komiskt. Det går i loop. Du får stanna här, jag lämnar det inte. Du får stanna här, jag lämnar det inte. Vad handlar den där dialogen egentligen om? Längre fram så ber Elisa Elia, låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Elia svarar, om du ser mig när jag tas ifrån dig, då kommer du att få det. Annars kommer det inte att ske. Vad händer här? Vad handlar det här om? Jag tänker att det handlar om två saker. Först det här. Guds kallelse är inte en tvångströja. Gud drar aldrig sin kallelse över ditt liv, vare sig du vill det eller inte. Det är som att Elisa har möjlighet att hoppa av på alla dessa platser, som att Elia prövar honom. Vill du verkligen detta? Beräkna kostnaden. Är du verkligen beredd, Elisa? Jag tänker för det andra också att det finns omsorg i Elias fråga. Att han var Elisas andlige far. Elia, om någon visste vad det kostade att vara en profet. Elia behövde ställa frågan av omsorg till Elisa. Är du verkligen beredd att ta steget? För så tung den kan vara ibland. Kallelsens mantel. Kanske är det därför Elia säger att bara om Elisa ser honom göra den där himmelsfärden kan Elisa bli hans efterträdare. Det vill säga att bara om han verkligen är beredd att gå hela vägen kan han axla manteln.
Varje besök i en ny stad blir en möjlighet för Elisa att beräkna kostnaden. Elisas svar, jag lämnar dig inte, handlar om hans beslut att leva nära Gud. Det beslutet som blev hans drivkraft i hans kommande profettjänst. Och så är det också sant att den som väljer att träda nära Gud kommer att formas och präglas av denna Guds närvaro. Så som Jakob skriver i Jakobs brevs 4:e kapitel, 8:e versen, närma er Gud så ska han närma sig er. Att söka Gud så att det märks. Att söka Gud så att det smaksätter och tonsätter och lyser upp en personlighet. Närma er Gud så ska han närma sig er. Jag satt i en gudstjänst. Det bjöds till en böneplats. En man gick gråtande fram och böjde sina knän på böneplatsen. Framför mig satt två andra besökare, någon bänkrad längre fram. Den ene vände sig till den andra och viskade. Får han aldrig nog? Och jag bad, jag satt, Gud, låt mig vara som han som inte fick nog. För Jesus säger i Matteus evangeliets 5:e kapitel, 6:e versen, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För det ska bli mättade. Jag tänker ibland på hur mycket jag sett ske i människors liv och genom människors liv som börjat i skörhet och i tårar och i svaghet på en enkel böneplats. För Gud har alltid haft ett särskilt öga till dem som längtar efter mer. Sist av allt, kort. Det fjärde som gör Elisa till en växande lärjungar. Det fjärde som gör att han är beredd att axla den där manteln är att han är beredd att slå manteln emot vattnet. Han är beredd att ta ett steg i tro. Han är beredd att handla. Han är beredd att sätta sin tro i rörelse. För det finns tider av väntan. Som när Elisa hällde vatten på Elias händer i 7, 8, 10 år. Och det finns tider där Gud säger, nu är det dags att gå. Nu är det dags att slå manteln i vattnet. Nu är det dags att agera, att handla, att ta steg i tro. Den gamla berättelsen, så märklig den är, berättelsen om Elisa och hans växande lärjungaskap utmanar oss på ett antal konkreta områden. Detta är teckningen av ett växande liv. Elisa började där han var. Elisa utvalde föredömen. Elisa beslutade sig för att vara nära det Gud gjorde och Elisa var beredd att ta steg i tro. Låt oss be. Tack för ditt levande ord, Herre. Tack för ditt personliga ord. Tack för lärdomar och vishet, Herre, som strömmar över våra liv. Tack för ljuset ifrån ditt ord. Ljuset som faller på våra liv, ibland avslöjande närgånget. Ljuset som lyser upp den väg vi behöver gå på. Lys ljuset, Herre, som ger oss hopp. Tack för det, Herre. Herre, låt oss förstå vad du har att säga in i våra liv där vi befinner oss just nu. Och som Elisa började där han stod. Precis där han stod utifrån de förutsättningar han hade. Utifrån de relationer han hade. Hjälp oss, Gud, att se vart vi står idag. Och hur vi kan tjäna dig just nu. Herre, hjälp oss, jag ber om det. Jag tackar dig också för föredömen som gått före och visat oss väg, Herre. Människor som visat oss sin tro, som uppmuntrar oss, som utmanar oss. Tack för dem, Herre. Tack för dem. Herre, vi ber också, Gud, att du skulle vattna vår längtan. Att vi skulle likna dem som inte fått nog. Som söker mer av dig. Det är för att det vi fått av dig ger mer smak. Och när det är dags, när ditt ord och din utmaning in i våra liv handlar om att slå manteln i vattenytan, att ta ett steg i tro, att agera, ge oss mod att våga gå med dig. Vi ber i Jesu namn.

har nu lyssnat till... Det var en låt med... Sam Westerberg. Och Gud är för dig allting klart. Nu kommer Pelle Karlsson. Han är min sång och min glädje.

Ja, det var Pelle Karlsson med Han är min sång och min glädje. Och nu kommer härlighetens morgon med Göran Stenlund.

Det var alltså Göran Stenlund och Härlighetens morgon. Och nu blir det Inga-Maj Hörnberg. Tänk att få vakna.

Du har nu lyssnat till en radiogudstjänst från Radio Full Gospel. Och jag som har sört musiken i slutet här har varit Anders Möller.

åter dags för ett program från Radio Full Gospel. Och du är som vanligt varmt välkommen. Den bönen om närhet som brukar inleda programmen, den känner du nog igen. Jag heter Anders Götborg. Och förra veckan, då kunde du höra ett program där jag försökte vädja till att man inte skulle ta semester, om man säger så, inom citationstecken, från varken medmänsklighet eller från gudstjänster. Och jag avslutade med några ex av O store Gud. Och där skymtar ju sommaren fram i stroferna. Men jag hann inte spela alla versioner jag hade, så nu kommer några här på efterkälken

0: 3000 körsångare på Globen fick upphöja, plus solister, detta att Gud är så god och så stor. Och i den sången är det ju när sommarvinden sveper över fälten och det är sommaranknytning. Men jag tänker också att det finns ju i Bibeln olika sommaranknytningar. Jag tänker på en psalm, den mest välkända av dem alla. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Det har också en anspelning på sommar och härliga dagar. Stina Ekblad, skådespelerskan, ska få läsa, framföra psalm 23 för oss nu.
1: Herren är min herde. Ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brett. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever.
0: Stina Ekblad framförde, läste den kända psalmen Herren är min herde. Något av det somrigaste jag kan tänka mig annars, det spelades faktiskt in i september. Och det var för 9 år sedan i Rättviks kyrka, då 2, ska vi säga, giganter i kristen musik, Carola och Per-Erik Hallin, konserterade. Och eftersom svenske kungen jubilerar i år så låter jag Carola få sjunga om den enda kung jag vill följa och tro på. Hon sjunger nu: min dikt gäller en konung.

För snart 40 år sedan, september 87, spelades detta in. Men jag tar med mig en sång till, ett budskap från Rättvis kyrka till alla i sommar som känner sig lite nere. Att detta gäller då som nu. Du vet väl om att du är värdefull. Det är Carola som sjunger duett med Per-Erik Hallin.

Tänk så många år som har gått sedan Rättviks kyrka, september 87, Carola och Per-Erik Hallin. Och du och jag har blivit gamla och grå, men vi är fortfarande väldigt värdefulla för honom. För honom som har skapat dig och mig och som gick i döden för att rädda dig och mig. Jag tänker på den svenske kungen. Han är för övrigt lika gammal som jag. Vi är födda 46. Han kan få en sång i det här programmet. Men det blir inte den som talar om att vi all din tro till honom sett. Ja, vi är födda 46. Han kan få en sång. I det här programmet, men det blir inte den som talar om att vi

hör inte till denna världen. Och mitt rike hörde till denna världen, hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade, du är alltså en kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen, han hör, lyssnar till min röst. Och sedan 19:10. Pilatus sa då lite senare, vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld. Så talar en kung. Den enda kung som jag kan tänka mig. Men nu kan vi ju ändå, denne Carl Gustav Bernadotte kan ju få en sång. Men då blir det Land du välsignade som Jussi Björling sjunger för oss. Och vem har välsignat landet om inte Gud? Det är bara han som kan välsigna länder på det sättet.

Ja, Jussi Björling, han sjöng om att när han var död så skulle man konstatera att han var svensk. Ja, när jag en gång är död, när jag är borta från denna världen, då vill jag att man konstaterar att min kung har räddat mig till evigt liv. Måhända tror även Karl den 16 Gustav

och samma kung som jag, och då blir även han räddad. Enligt grundlagen så måste han ju vara evangelisk-luthersk. Han har alltså egentligen ingen riktig religionsfrihet, det är sant, gäller vår kung. Drottningen har nog religionsfrihet, tror jag. Men hon följer nog sin make på det här viset. Och barn och barnbarn har ju döpts in i Kristi kyrka. Och ja, det heter ju en gång att detta började med ett kärleksfullt klick. Det sa klick, sa kungen, och det tyckte drottningen att det gjorde också. Och 50 år har de varit tillsammans i äkta ståndet. Och jag och min tjej, vi är lite efter, vi har 49 år. Men man skulle kunna illustrera det här med kärlekssång. Och nu kanske någon tycker att det här ska ju vara ett andligt program. Men mänsklig kärlek är väl i sina bästa former är väl det som liknar gudomlig kärlek, eller hur? Du har väl läst sångernas sång, eller höga visan som står i Bibeln. Så jag tänker att jag ska illustrera vad jag just har sagt här med en kärlekssång som talar om när flickan i dina armar också är flickan i ditt hjärta. Min fru och jag, vi vet och säger till varandra jämt att vi får nöja oss med att vara nummer två för varandra. Eftersom Jesus är nummer ett. Här kommer ett litet mänskligt kärleksbudskap. When the girl in your arms is the girl in your heart.

Ja visst, kära lyssnare, visst kan mänsklig kärlek ha drag av den himmelska, även om den är långt högre. Jag gillar den här sekvensen, with the love of your life, spend a lifetime of love. Den skulle lika gärna kunna vara en sång om Jesus, han som är kärleken. Och tänk efter höga visan, sångernas sång. När den mänskliga kärleken är som allra störst. Så den kärlek som Jesus visade genom hela sitt liv. Så får vi ju en inblick i hur den himmelska kärleken, den fullkomliga kärleken, något litet drag kan vi gissa oss till, tänker jag mig. Melodin till den här sången jag nyss sjöng, den lanserar ju Cliff Richard. Och Cliff Richard är ju en bekännande kristen. Så att jag tog melodin och skrev en andlig text till den. Men då var ett annat ärende. Jag ville tala om att det kan bli som en himmel, något av en himmel redan här, om vi lever som Gud vill att vi ska leva. Några rader från den. Du har hört om en stad ovan molnen någonstans, då livets oro har flytt. Du har hört om en glädje som alltid består, då när evighetsmorgonen grytt. Men lev Guds vilja och du kan redan här få se en aning av landet ovan där. Du har hört om en kärlek som allting förmår. Lev i den och du himmelen når. På den vandring i tiden som i tro vi får gå, träffar vi syskon på vägen då och då. Låt oss mötas med kärlek och aldrig med kiv, när vi delar gemenskap och liv. Så, lev Guds vilja och du ser ganska klart att Gud för oss har berett något underbart. Just den kärlek vi erfar som allting förmår. Se då till att vi himmelen når. Och det kan bli liksom en himmel redan här på jorden. Minns väl att Nils Ferlin, den store diktaren, han slutar ju den berömda dikten. Men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Vart då? Jo, till himmelen. Nu ska vi ta och citera och ta med en fin innerlig poet som jag faktiskt själv har blivit förväxlad med en gång. Det var någon som trodde att mina dikter, mina små alster, var hans. Denne man hette Atle Burman. Och han skrev ofta om sommaren och naturupplevelser invävda i andliga sanningar på ett väldigt nära och fint sätt. Så från en CD med namnet Så går min korta dag så ska ni få höra på en text som jag hoppas ni lyssnar extra mycket på. Det är Drömmen om flyttfåglarna. Och den blir överraskande. Det blir en drömmen som blir en lite av en mardröm. Det är Victoria Eriksson och Jerker Lejon som står för musik och sång. Drömmen om flyttfåglarna.

0: Finurligt tycker jag att Atle Burman beskriver mänskligt beteende och placerar det i fågelvärlden. Mänskligt beteende att stänga ute och stänga inne. Nu ska vi låta Atle själv få beskriva hur han har tänkt sig evigheten.
1: Så här tror jag blommornas skapare gör när den tiden är kommen då blommorna dör. Jo, då går han omkring här i stad och i land, och de blommor som dött tar han upp i sin hand, och han smeker så ömt att han döden betvingar, och de blomblad som vissnat förvandlas till vingar. Jag tror att det är så i blommornas värld, att man har samma svindlande mål för sin färd. För trots olika färg eller form eller sort, och att tiden för blomning är lång eller kort, så har alla en dröm, fast man säger det sällan. Det är drömmen om ljuset, om självaste källan. Jag tror att det är någonstans långt bortom all gräns, och så nära ibland att dess ljuvlighet känns, finns en paradisträdgård som ingen har sett, där det skapare själv och hans blommor är ett. Och där trasade kalkar och brutna små stänglar blir till blommor som både är blommor och änglar. Så undra då på att den blomman blir skön som vill göra sitt liv till en lovsång och bön. Herre, hjälp mig att öppna mig så varje dag att mitt innersta, sköraste, vackraste jag ger en glimt av den lustgård som saknar sin like. Det är nu jag vill blomma, och sen i ditt rike.

Så fick ni, kära lyssnare, rätt mycket ifrån Atle Burmans penna. Både talat och sjunget. Och ni minns väl, det är väl 10-20 minuter sedan som jag talade om Nils Ferlin återigen. Han som slutar en dikt med: men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Han var ju prästson, han var väl medveten om att det fanns, eller finns, ett annat liv, en annan tillvaro, en himmelsk sådan. Och här har vi ju blandat somrar, denna tidens somrar och evighetens somrar, inte minst i Atle Burmans version. Förra veckan slutade ju med att jag ville spela ganska många versioner av O store Gud, som innehåller mycket av skapelsens skönhet. Här borde vi kanske djupdyka i Rosenius, han som var ute och vandrade. Han vandrade i skogar, berg och dalar. Sam Westerberg ska få sjunga hans sång, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Du hörde pingstpastorsonen Sam Westerberg och som blev proggare, men sen på äldre dagar så sjunger han gärna kristna sånger. Och om vi tittar på vår västra grannland USA så är det ju väldigt brukligt att artister sjunger in gospelsånger oavsett vad de står på troendeskalan eller vad vi ska kalla det. Men vi bara nämna Hank Williams som skriver den fantastiska I saw the light. Jag såg ljuset. Hank Williams hade ett väldigt speciellt liv kan man säga. Han ramlade av en häst tror jag i ungdomen och hade väldiga svårigheter med ryggen och fick ta painkillers. Och tyvärr så medicinerar man ju vid sidan av gärna med starka drycker som man. Och det var inte så lämpligt. Men han var för countrymusiken och musiken i USA var, vi kan säga, Evert Taube var i Sverige. Det finns en gren bland countrymusiken som kallas för bluegrass. Och jag tror det är Johnny Cash som har sagt att bluegrass och sån country, det är så religiös man kan vara utan att gå i kyrkan. Vad han nu menar med det. Men ni ska få ett smakprov och jag vill, som vill påstå att du känner inte Gud utan att tro på hans ord. Och var finner du hans ord? Jo, i Bibeln. Ricky Skaggs ska sjunga för dig. If you don't believe the Bible. Om du inte tror på Bibeln, då kan du heller inte förstå vem Gud är, vem Jesus.

If you don't believe the Bible, then you don't know the Lord. Om du inte tror på Bibeln, som ju avslöjar vem Jesus är, vem Gud, hur den Gud är, då kan du heller inte känna Gud. Sjung Ricky Skaggs tillsammans med en hel trevliga. Och han hade en väldigt fin liknelse. Om du är uppe och flyger och du inte längre kan se marken, då får du förtrösta på att piloten vet vad han gör. Och det är likadant på det andliga planet. Du kan, om du inte, if you don't see Jesus, it doesn't mean he isn't there. Om du inte kan se Jesus betyder ju inte att han inte är där. Och Bibelns ord, Herrens ord, gavs oss ju för att vi skulle lära känna Gud. Han som har skapat allt det där vackra som vi ser nu när vi går runt i skogar, berg och dalar. Vi spelade för en liten stund sedan om ett välsignat land, Sverige. Så varför inte en sång? Jag vet att jag har spelat den ganska många gånger, men om vårt egentliga hemland. Jan Eriksson och evangelistkvartetten får återigen sjunga den underbara Hemlandet.

Så går en programstund från vår tid och kommer aldrig åter. Och det var Anders Götborg som har försökt att spela och byta tankar med er. Nu är min tid ute för detta program och jag tackar för att ni har lyssnat så. Och klämmer in en kvartett till så mycket jag hinner med. Nämligen solistkvartetten som sjunger Du som gjorde vår värld så vacker. Tills nästa gång, ha en underbar sommar.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

mig som liten är gamla mor då känner sig så nöjd och glad. Barna tro, barna tro.

blev du lugn i moders famn, då hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm,

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.